Radio Treby håller dig vaken i natten. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Hur går det med maskinerna då?
20: Ja, de står ute igen då.
1: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
20: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
21: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
23: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar: Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
24: Och nu tillbaka till musiken. Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
25: Det här är Radio 3 Bil.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Västgötafärg i Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgötafärg i Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrgatan 2, Vara.
13: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
14: Det var hundan, var det svettas, Börje?
15: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
14: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
16: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
15: I love Lövene Bil.
17: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. I Ukraina skadades och dödades flera personer i ryska attacken mot president Volodymyr Zelenskys hemstad igår, uppger landets myndigheter. Enligt uppgifterna som kom under gårdagskvällen och natten har bland annat en 43-årig man och en 65-årig kvinna dödats, och bland de skadade finns ett 9-månaders barn. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
17: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
19: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
22: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
23: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
22: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
24: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. I Ukraina skadades och dödades flera personer i ryska attacken mot president Volodymyr Zelenskys hemstad igår, uppger landets myndigheter. Enligt uppgifterna som kom under gårdagskvällen och natten har bland annat en 43-årig man och en 65-årig kvinna dödats, och bland de skadade finns ett 9-månaders barn. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Bopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
10: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
11: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Det var hundan, var det svettas, Börje?
13: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
12: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
14: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
13: I love Lövene Bil.
15: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
16: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
15: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
16: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
15: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
16: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
17: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
15: I där måste man inte tejpa något alls.
16: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Här senaste nytt. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Polisen och räddningstjänstens kommunikationssystem Rakel ska bytas ut mot ersättaren Sven, rapporterar SR. I nya systemet ska man kunna skicka bilder från till exempel olycksplatser, vilket inte går idag, och blåljusmyndigheter ska också kunna bygga egna appar i systemet. Och senast 2030 ska Sven vara införd. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet når Dalarna och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Vi har Kent med Vi från ett luftslott här i Radio 3, där jag, Elin, säger god morgon till alla där ute. Jag har hoppat in i studion för att göra min sista morgon själv faktiskt. På måndag är ju Marcus tillbaka igen. Han befinner sig på Rådås den här veckan. Vad jag kunde se igår så skickade han ju en bild vid 09:35, som jag sa redan igår, att då var det bärs på G. Det var sol, det var varmt och det var skönt, så att underbart för honom. Men jag ska i alla fall göra er sällskap den här morgonen. Jag ska vara här fram till 10 och jag tänker att jag slänger väl in Elsa här i studion också vid 9-tiden för att se vad hon har hittat på. Igår var det ju det här this and that. Alltså man skulle välja mellan typ pest eller kolera. Annorlunda och svårt att välja, men jag tror att hon har nog något S i rockärmen om jag känner henne rätt. Men jag säger god morgon.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

Kygo och Sandro Cavazza i Hold On Me här i Radio Treby, där jag tar fram min klocka. Det är den 13 maj idag och alla som heter Linnea och Linn har namnsdag. Så då har ju min dotter namnsdag. Så grattis där nerifrån, eller där nere i Magaluf, vad ni än gör. Jag tror inte de har vaknat än. 1909, det här datumet, så var det faktiskt den första upplagan av det italienska loppet, det här cykelloppet, Giro d'Italia. Det är ju otroligt gammalt. Det visste jag inte att det hade hållit på så länge. Det är start och mål i den norditalienska staden Milano, och det var 8 etapper på 245 mil som de cyklar. Det var en kille som heter Luigi Gianna som vann det första loppet, och det är då 127 deltagare med. Underbart. Jag gillar inte att cykla så långt, men att cykla är ju fantastiskt annars. Vi har Stevie Wonder som faktiskt fyller 76 år idag. Och sen har vi Carl Philip, våran prins, som faktiskt är 47, lika gammal som mig. Och violinisten Alexander Rybak, han som en gång vann i Melodifestivalen, fyller 40 år idag. Det var vad jag hade på dagens datum. Nu blir det Eva Dahlgren med Jag klär av mig naken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
8: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
8: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
15: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
16: Tovex bil. Hela vägen.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
18: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
19: Bäst el.
18: Enkelt.
19: Hållbart.
18: Nära.
0: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
5: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
11: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Hur går det med maskinerna då?
1: Ja, vi står ute igen då.
3: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
1: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
19: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
20: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
21: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Polisen och räddningstjänstens kommunikationssystem Rakel ska bytas ut mot ersättaren Sven, rapporterar SR. I nya systemet ska man kunna skicka bilder från till exempel olycksplatser, vilket inte går idag, och blåljusmyndigheter ska också kunna bygga egna appar i systemet. Och senast 2030 ska Sven vara införd. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström. Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet når Dalen och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.

Kimberly med Eternity här i Radio Treby, där vi ska börja och bläddra på Blocket. Jag hade fel papper framme som vanligt, jag är alltid lite förvirrad. Haha, temadagar för dag då hörni. Vad ska vi göra idag då? Frågan är vad det här är, mattes dag. Det är inte matematik det handlar om, utan det är alla som har kanske husdjur. Så matte, det är ju då jag som är en kvinnlig matte till mina husdjur. Så vi ska uppmärksamma alla mattarnas dag idag då. Porträttfotos dag. Det har jag aldrig gillat. När man ska stå och liksom påsa upp sig och försöka se vacker ut och le på sitt bästa sätt. Jag har alltid svårt att hitta rätt vinkel som man blir nöjd med. Men man får väl träna på det där. Receptionistens dag. Att sitta i repan och ta emot alla som kommer in som besökare. Det är en viktig funktion. Där gäller det att vara lite trevlig och jäklar vad man får le hela tiden. Måste vara jättekul. Gamla vänners dag är det idag också. Så att ring någon gammal kompis som du inte har pratat med på jättelänge, tycker jag. Det måste vara jättekul att uppmärksamma och göra någon glad. Och sen också Kristi Himmelsfärds afton idag. Så då har vi dragit alla tema för idag. Så ta ett kort för dig själv. Fira din matte. Och så lyssnar vi på Glenmark, Eriksson, Strömstedt, En djävel på kärlek i Treby.

Lars Kristers variant på Purple Rain hör vi här i Radio Treby. Och som tur är så har det ju landat lite våta droppar på våran mark runt om här i landet. Och det är ju fantastiskt att äntligen få lite regn. Alla bönder jublar från sina traktorer. Yippie! Nu blir det YouTube, men I still haven't found what I'm looking for.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar du efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
5: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
6: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
5: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Grönt gräs direkt.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
17: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
18: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
19: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
17: I love Lovene bil.
20: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
21: Ni missar lantan att köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
22: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
23: Hej på er!
0: där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
1: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
2: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Arbetslösheten minskar och nya siffror visar att 19 000 färre personer var inskrivna hos Arbetsförmedlingen förra månaden jämfört med april förra året. Det minskar i samtliga län, men en analytiker på Arbetsförmedlingen säger att det är stora skillnader mellan länen och till exempel ligger arbetslösheten på 8,4% i Skåne och 3,7% i Norrbotten. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet når Dalarna och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Jump to the beat. Det är en uppmaning som jag från morgonstudion säger här i Trebys anda. Det är klart att ni ska hoppa och studsa och vara glada. Tänk vad energi det ger för resten av dagen. Och som vanligt, ta det med ett leende. Hörrni, jag läste om en tjej som hette Johanna och hon är från Umeå. Och hon fick en liten chock när hon skulle liksom plocka ut tvättmaskinen. Hon hade då fått i... Alltså hon började hänga och så var det en strumpa och den var lite halvtung. Och då blev hon tvungen att se vad det var som var i strumpan. Och jo, det hade letat sig in en stackars liten mus i den här tvättmaskinen. Som hade gått sitt stackars öde till mötes där då och ja, den överlevde.

Och faktum är så är det många gånger som de klarar sig. Undrar om de får gå i sån här, ja men vad heter det, posttraumatisk stresssamtal efter för att liksom bearbeta den här upplevelsen. Jag har ingen aning. Men hade du, precis som Johanna, en härlig upplevelse i tvättmaskinen i morse, så ta en kontakt med mig. Jag vill gärna höra det. Det här är bra. Bruce Springsteen, han såg jag live på Göteborg för ett par år sedan. Fantastiskt bra, vilken kväll. I'm on fire här i Treby.

Molly Sandén och Miriam Bryant med superlim och super silvertejp här i Treby. Och tänk vad de här två grejerna har räddat många. Liksom, ja, man kan laga både det ena och det andra med den här silvertejpen. Det är en fantastisk uppfinning. Det var det jag borde ha gjort. Jag hade blivit rik om jag hade uppfunnit den. Little Richard med lite härliga toner här med Good Jolly Miss Molly i Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
17: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
18: Bäst el.
17: Enkel.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
22: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
1: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
2: Hur går det med maskinerna då?
18: Ja, vi står ute igen då.
2: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
18: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
22: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
23: Det var jädra säkert fanvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
24: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
22: Och nu, tillbaka till musiken.
0: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.
22: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radiotreby.se.

0: just can't do it.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Här är senaste nytt. Arbetslösheten minskar och nya siffror visar att 19 000 färre personer var inskrivna hos Arbetsförmedlingen förra månaden jämfört med april förra året. Det minskar i samtliga län, men en analytiker på Arbetsförmedlingen säger att det är stora skillnader mellan länen, och till exempel ligger arbetslösheten på 8,4% i Skåne och 3,7% i Norrbotten. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström. Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet når Dalarna och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.

Vi har Takida med As You Die här i Treby. Och det här är något som är så fruktansvärt irriterande. Jag har förlagt mitt headset här på jobbet. Och jag tror att jag har letat i precis varenda liten vrå som finns. Och det här brukar jag... Det är ett bra tips som jag brukar göra när jag har liksom förlagt någonting. Det kan vara en bilnyckel eller vad som helst. Då gäller det att gå baklänges i tiden. Vad gjorde jag liksom? Och så går man, man behöver inte gå baklänges. Det är annars ganska roligt. Då kan det ju hända både det ena och det andra. Men att man går baklänges i tiden är liksom alla scenarier som man gjorde. Man kanske ställde in matlådan i kylen. Man kanske gick på toalett. Man kanske gick och hämtade någonting i något förråd och så vidare. Och rätt som det är så brukar de här grejerna dyka upp. Men jag har inte lyckats hitta det här. Utan ja, det får liksom helt enkelt bli min framtid. Jag får fortsätta leta resten av veckan här helt enkelt. Och så får vi se vad som, om det dyker upp.

Vi har Genesis med I Can't Dance här i Treby. Ja, nu är vi återigen mot den här stundande grejen att jag ska springa iväg och hämta min eminenta lilla. Ja, men det är faktiskt så att hon är ganska liten, Elsa Kinnunen. Men inte att förakta, hon är inte liten på jorden om ni tror det. Hon är stark och alltså, vad säger, vass i käften kan man säga. Får se vad hon har hittat på idag. Under tiden lyssnar vi på Melody Club med The Hunter i Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns i Vårgårda, allt för skog och trädgård.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
12: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
13: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
14: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
13: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
14: Och grillar för sommarens alla middagar.
13: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
14: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
13: Elon i Vara.
14: Redo för vår, på riktigt!
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
17: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikotta 2, Vara.
18: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
19: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
18: Genom Cowboyland i Wyoming.
19: Och Yellowstones nationalpark.
18: Upplev Montanas vidder.
19: Och vildhästar i North Dakota.
18: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
19: Saxentours.com.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
23: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
24: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
23: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: På

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Inflationen föll kraftigt till 0,8% i april enligt måttet KPIF, visar siffror från Statistiska centralbyrån, och det är tydligt att matpriserna sjönk. Enligt SCB har inte priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjunkit så här mycket på 30 år, och prisfallet kommer efter att matmomsen halverades i april. Den franska kvinna som smittats av hantavirus på det nederländska kryssningsfartyget får nu livsuppehållande vård i Paris, rapporterar AP. Kvinnan testade positivt i söndags efter att ha känt sig dålig, och enligt myndigheterna förvärrades sen hennes symptom. Kvinnans läge beskrivs som mycket kritiskt, och totalt har 11 fall nu rapporterats, varav 9 är bekräftade. Och Bonnie Tylers familj kom igår med en uppdatering om artistens hälsotillstånd efter att hon drabbats av hjärtstopp. Enligt familjen är 74-åringen fortfarande allvarligt sjuk, men hennes tillstånd är stabilt och man säger att läkarna är säkra på att hon kommer att återhämta sig helt. Tyler försattes i medicinsk koma efter en akut tarmoperation i Portugal förra veckan. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet norr Dalarna och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Vi har skott med juni, juli, augusti här i Radio 3-by där Elsa nu har kommit in i studion. Härligt att ha dig här, Elsa.
1: God morgon, tack
0: God
1: så mycket.
0: God morgon, du är så fin idag. Du har sovit med såna här flätor.
1: Ja, precis.
0: Ja, det gjorde man ju alltid. Jag hade ju långt hår när jag var barn någon gång i tiden, så det är knappt att jag kommer ihåg hur det var. Men det är väldigt, väldigt fint. Ja. Du, igår kväll så var det ju första, var det semifinal kallas det, va?
1: Ja, men det var det, va? Mm,
0: i den här Eurovision Song Contest.
1: Precis.
0: Såg du det?
1: Jag såg några bidrag. Sen valde jag faktiskt att gå och lägga mig.
0: Ja, det är ju så himla sent.
1: Mm,
0: jag såg tyvärr ingenting alls. Jag var så trött igår kväll. Mm. Men det var ju roligt ändå att Felicia tog sig vidare till den stora finalen nu på lördag.
1: Ja, men absolut.
0: Mm. Mm. Och apropå det så vet jag att du sitter där med lite fun facts gällande Eurovision, eller?
1: Ja, men precis. Några stycken här bara.
0: Ja, vad härligt. Det vill ju alla veta vad Elsa har för fun facts. Jag har ingenting, men det kan nog hända både det ena och det andra bakom scenen där, du. Vet du vad det här är? Det här är en sjukt grym låt. Ja.

0: Chapel Rowan med The Subway hör vi här i Treby, där Elsa sitter bredvid mig i sitt krusade fina hår och är så taggad för att dela med sig lite fun facts om den här Eurovision som är hela den här veckan egentligen, kan man säga.
1: Ja, men precis.
0: Vad har du hittat, Elsa?
1: Nej, men jag tänkte bara fråga dig eller ställa lite påståenden och så får vi, tar vi det därifrån.
0: Åh, vad spännande. Jag är idel öra. Alltså, du har så roliga idéer, så kör.
1: Eurovision då, ämnet.
0: Ja.
1: Vet du vilket land som har vunnit flest gånger i Eurovision?
0: Får jag gissa? Mm. Jag säger Irland.
1: Det är delvis rätt. Aha. För det är Irland.
0: Men
1: Sverige ligger på delad plats på ungefär 7 gånger här nu då.
0: Ah, de ligger på, vad trevligt, vad roligt. Bra Sverige, bra precis. Irland.
1: Ja. Yes. Mm. Men sen har vi ju vårt kära grannland då.
0: Ja, Norge eller Finland?
1: Norge.
0: Ja.
1: De har faktiskt kommit sist flest gånger i tävlingens historia.
0: Är det sant?
1: Och med flera gånger med enbart 0 poäng.
0: Stackars Norge, men de har ju också vunnit ett par gånger med Ladesving i Laderock'n'roll. Den är ju fantastisk bland annat. Ja, stackars Norge.
1: Så det får man ge dem då.
0: Hoppas vi att Norge inte kommer sist nu.
1: Nej, nej men precis. Mm. Och när ABBA framträdde 1974, vet du vilka som gav dem 0 poäng då?
0: Det var säkert något av våra grannländer. Säg att det var Finland.
1: Nej, det var faktiskt Storbritannien.
0: Stackars Storbritannien. Mm. Det gjorde de ett misstag. För verkligen, den låten är ju inte en låt som inte har spelats någon gång, om man säger så.
1: Nej, men exakt.
0: Mm-hmm. Sista faktan då. Har du något roligt?
1: Ja.
0: Sista.
1: Australien. De får ju faktiskt vara med trots att de inte ligger i Europa.
0: Ja, men det är ju så konstigt. Mm. Ja.
1: Och det är eftersom Eurovision är kopplat till ett tv-samarbete inom EBU och inte för geografiskt läge då.
0: Jaha, där ser man. Ja, men alltså de har ju ändå haft några bra låtar. Snyggt, Elsa. Yes. Fun facts. Frågan är, jag har inga fun facts om troll, men Jimmy Dean, vad säger du om den?
1: Det säger vi yes till.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
8: Serva din Honda på Hedens i Vårgårda.
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
10: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Du farsan, hur går det med bilringarna?
14: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
13: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
14: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
13: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
14: En sak i taget, Simon.
13: Glomma Däck och Färg.
14: I Vara.
13: Vi fixar däcken.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
22: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
0: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
2: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
2: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Tillbaka till musiken.

0: Vi har Nancy Sinatra med Something Stupid här i Treby. Elsa, du är ändå bland de yngre i huset, om du inte är yngst.
1: I alla fall på kontoret här uppe.
0: Ja. Hur känns det?
1: Ja, men bra faktiskt. Alltså, men lite så. Vi behåller det ungt här uppe.
0: Ja, det är bra. Men det är ändå så att jag som sitter här tillhör ju ändå det äldre gardet i kontoret. För det är ett ganska ungt kontor det här, eller hur?
1: Mm. Så är det.
0: Och då är det ändå så att du är den som närmast tog studenten.
1: Ja, vad var det? 7 år sedan?
0: Ja, det är inte så länge sedan. Nej. Minnet sviktar kanske inte riktigt. Beroende på hur törstig du var, kan man säga då. Men min dotter tar ju studenten i år, så det planeras ju lite mottagning.
1: Ja.
0: Och då är frågan så här till dig. Vad du tycker om det här eller inte. Det kanske inte behövs.
1: Ja.
0: Men om man ska ha någon form av aktivitet för gästerna på studentmottagningen, någon liksom quiz eller någonting. Jag har lite så här tips här från någon som har skrivit att man kan ha då studentquiz eller kubbturnering. Fotoutmaning, skapa minnen, att man ska ta fina bilder. Den låter nice.
1: Ja.
0: Hade du någonting på din mottagning?
1: Beer pong. Minnet sviker mig lite faktiskt.
0: Du kanske hade beer pong.
1: Ja, men säkert. Alltså, nej, men vi hade mycket dans hade vi. Alltså, det var fullt ös med dans. Sen så gick jag i Lidköping, så vi var ju tvungna att åka ifrån vår studentmottagning.
0: Just det, man ska ju ut och åka runt till alla sen, eller?
1: Ja, stadsrunda.
0: Oj, oj, oj. Ja, och då blir man ju lite trött i ögat, kan jag tänka mig.
1: Det blir man.
0: Då kanske det räcker med att ha en schysst ljudanläggning.
1: Ja. Eller ett musikquiz med Marcus kanske.
0: Åh, jag tror att jag får till in honom den 12 juni.
1: Ja.
0: Vi får se vad som händer. Ja, men vi får se vad som händer. Jag har inte riktigt bestämt mig än, men vi får se om det blir något quiz eller inte. Ja, den frågan återstår.

0: Mando Diao med Watch Me Now här i Treby, där jag, Elsa, har kommit fram till våran sista, liksom, sista ingång här för morgonen.
1: Precis.
0: Och det är också min sista som jag har varit själv här, så Marcus, han kommer tillbaka på måndag.
1: Ja.
0: Och nu var du med om det fenomenet som jag alltid är, att det är en lampa som släcks.
1: Ja, vad läskigt det var.
0: Mm, och vi brukar säga att det är någon som faktiskt visar sin uppmärksamhet, som vill komma in här i våran studio, som inte riktigt är med oss längre, men som ibland vill kolla läget.
1: Okej, då kanske det är min morfar som besök, för han har gjort lite såna avstickare här som vi varit lite fundersamma på om det är han eller inte.
0: Fantastiskt fint att man tänker så. Vi tänker Marcus mamma ibland kanske liksom gör sig liksom visande här, så att en fin tanke. Ska du ha en härlig dag? Ska du jobba kort dag idag kanske?
1: Det ska jag inte, för jag ska jobba imorgon också.
0: Ja, där ser man, Elsa. Du får ledigt på fredag.
1: Jag jobbar nog då också.
0: Du, jag ska ta långhelg i alla fall.
1: Ja, och hoppas.
0: Vi önskar alla där ute en fantastisk helg. Och tack för att du ville vara med mig i två dagar, Elsa.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Det blir Cindy Looper med True Colors. Ha en bra dag och trevlig helg. Hej då!
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
3: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Som man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Hej, Anders.
9: Och Per-Åke från Excelbygg här.
8: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
9: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
8: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
9: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
8: Tillsammans fixar vi allt.
10: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
11: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
12: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
11: Måste man inte tejpa något alls? Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
13: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
17: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
18: Som du kan njuta av direkt.
17: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
18: Vedumsgräs, din gröna lösning.
19: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
20: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli i Lidköping.
24: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb?
0: och tar mycket eget ansvar. VE Plåtslageri jobbar lokalt, med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt, tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
1: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
2: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Regeringen kommer snart att lägga fram en extra ändringsbudget, uppger statsminister Ulf Kristersson för Dagens Industri. Åtgärden som läggs fram på grund av Irankrigets påverkan på ekonomin innebär lättnader för jordbruket och flygindustrin. Och den väntas presenteras av flera ministrar på en pressträff senare idag. Inflationen föll kraftigt till 0,8% i april enligt måttet KPIF, visar siffror från Statistiska centralbyrån, och det är tydligt att matpriserna sjönk. Enligt SCB har inte priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjunkit så här mycket på 30 år, och prisfallet kommer efter att matmomsen halverades i april. Och Irankriget gör chipspåsarna i Japan svartvita, och anledningen är att blockeringen av Hormuzsundet har lett till brist på nafta som är en ingrediens i tryckfärg. Guardian skriver att nyheten om att de färgglada förpackningarna nu tvingas göras lite tråkigare har skapat rubriker över hela Japan, där ett tiotal produkter blir svartvita i slutet av maj. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet når Dalarna och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

såg ju faktiskt delfinal 1 igår från Vienna. Vi var på plats i Wien. Nej, vi var på plats i våra soffor och såg detta. Och insåg också den här gamla sanningen att sången är så viktig alltså. Nu hörde man här, Tattoo Loreen, vilken jäkla pipa helt enkelt. Elin och Elsa, tack så mycket för idag. Och Elin tillbaka på måndag med en rätt bakis, får man förmoda, Marcus som är på Rådos. Och äter och dricker gott ur det grekiska köket. Det får man ändå tro någonstans. Jag heter Tommy förresten. Hej! Och en jättegod onsdag på dig.

Ja, vilken skön kombo det här idag. Tom Jones och The Cardigans som river av Talking Heads gamla Burning Down the House. Du får den på 3B. Ja, men vi kollade semifinal 1 igår. Det var inte meningen att vi... Jag är ingen sån mello Eurovision-fantast, absolut inte. Samtidigt så tycker jag att en bra låt är en bra låt. Alltså, så tycker jag ju. Sen är detta ett jäkla spektakel, det är ju det. Det är så mycket kläder, det är så mycket kroppar och galenskap och det är tungt drama. Man spänner sina hårda kajalblickar och det eldar och mycket, mycket sånt alltså. Lätt överspel och vissa sjöng surt, men vissa sjöng fantastiskt bra. Det var inte meningen, som sagt, utan vi hamnade framför, vi stod och borstade tänderna, så vi går och lägger oss och så slog jag på tvn, så tänkte jag till den övriga familjen, ska vi bara kolla? Ja, så hamnar vi där i alla fall. On demand, då kan man spola fram lite igen och pausa. Det gjorde vi faktiskt inte, vi kollade full längd, så att vi sov inte så mycket uppenbarligen. Nej, men det är dåligt föräldraskap att slita upp 12-åringar på det sättet. Vad är det för någonting? Nej, men du, Belgiens bidrag tyckte jag var häftigt. Lyssna på det igen. Och även Polen, sången där. Där fick jag höra någonting om att Polen är det så halvjummet med Eurovision. Det är tydligen 40 miljoner människor bor i Polen och 26 000 röstade. Det var dåligt då. Nej, det är ett spektakel. Men det är lite grann, man kan inte låta bli och tjuvkika lite va. Du, Walter Nilsson, dyker upp i dina öron med sina fantastiska röda badbyxor alldeles strax.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Hur går det med maskinerna då?
19: Ja, vi står ute igen då.
1: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
19: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
17: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
20: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
21: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
22: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
23: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Level 42, Lessons in Love efter Walter Nilsson, Göteborg, som du får på Radio 3-by. Den här sköna Walter som poppar upp från ingenstans kan man tycka. Men han slet ju faktiskt i flera år på gator och torg i Göteborg. Han sjöng på engelska, gjorde han. Och så kände han, det här funkar inte. Fanns jag skit i det här, så sjunger på svenska och gör egna låtar ordentligt istället. Och så lossnar allting alltså. Så man ska inte ge sig överhuvudtaget. Och han har blivit ett jättefenomen, alltså hela världen älskar ju honom alltså. Han har varit med Håkan Hellström och han kör egna turnéer också. Han kör bland annat utsålt Liseberg och även Frihamnen i sommar. Men Amber Festival i början på september i Trollhättans Folkets Park, där har man huggt tag i Walter Nilsson. Genier, Thomas Stenström också, Walter Nilsson, Jill Jonsson och Arvingarna. Nej, men som alltid när någon liksom poppar till så där snabbt så vill ju alla se. Så biljetter är ju liksom alltid slut. Och sen den etablerade musikjournalistkåren vill oftast att hitta lite skit och sånt och försöka placera in folk i fack och sånt. Den resan kan jag tycka är rätt intressant. Ja, det är härligt. Faith Hill ska du få om en stund. Gå för mig då.

Faith Hill, There You'll Be på 3B. Det är nu på fredag så har Lidköpings Tractor Pulling Club tävling och vi har biljetter dit. På vår Facebook-sida ska du svara rätt på en fråga. Gör du det och vi drar dig som vinnare imorgon, då tar du med en kompis. Så sitter ni på VIP-biljetter, vet du, och det går käk då också. Så in på vår Facebook-sida och svara rätt där. Lycka till!

Kajsa, Lisa, Ejemir, du ger mig. Det är sköna tider nu, det är skolavslutningar, det är konfirmationer. Det läste jag förresten att det är en jätteboom av vuxna konfirmander. Eller om det bara var på Körn. Nej, men jag såg ett inslag på SVT faktiskt, att konfirmander som är typ 60 plus. Det är som en boom. Kan man snacka om boomers då? Nej, dyra konfirmationspresenter däremot kan man fundera på. Nej, men du, studenter också. Jag vet att Elin, hennes dotter ska ta studenten. Nu är de på Magaluf i för sig och skönar sig då. Sen kommer de hem och när de har sovit ut efter en vecka någonting sånt där, då är det väl student kanske. Då är det ju så här, vad ska man göra? Ska man liksom aktivera? Ska man bjuder in hela släkten? Man vill att det ska bli en minnesvärd dag, eller hur? Ja, så här, jag har haft två studenter innan. Gemensamt för de kalasen som var, det var inga stora aktiviteter alls. Utan det var ett hyfsat tal, om jag får säga det själv, någon grej som kanske var lite för lång. Men det är god mat, skön lokal och bra musik. Sen sköter folk det själva. Där har du ett gött tips. Hoppas du följer det nu. 11 nu får vi nyheter och väder. Phil Collins och Kiss ska du få också i musiken. Här är Ray Parker Jr.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
9: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se.
11: Och välj din trygghet redan idag.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
15: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
14: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
15: Och grillar för sommarens alla middagar.
14: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
15: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
14: Elon i Vara.
15: Redo för vår, på riktigt!
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
17: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
0: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
18: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren kostar 20 laxa svart.
19: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
0: I love Lovene bil.
20: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
21: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
22: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
23: Din gröna lösning.
24: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta, utan för trova menar vi. Välkomna!
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar med att regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor på grund av den globala energikrisen som Iran-kriget orsakat. Där uppger finansminister Elisabeth Svantesson för TT. Och statsminister Ulf Kristersson säger till DI att den här ändringsbudgeten kommer ge stöd till flygbranschen och jordbruket eftersom flygbränsle och gödsel blivit mycket dyrare. Nu om en halvtimme ska Tidöpartierna hålla en pressträff där man kommer berätta mer. Australien blir ett av de länder som ansluter sig till den multinationella militära insatsen som är tänkt att säkra farlederna för handel genom Hormuzsundet. Efter ett toppmöte igår där över 40 länder deltog så planerar även Storbritannien att delta i insatsen. Och över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus eftersom den har ögon av plast som kan lossna och göra att småbarn kvävs om de får dem i halsen. Gekos i Ullared, Leke och Partykungen är några av företagen som sålt kaktusen, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag och när regnet norr Dalarn och Härjedalen väntas delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.
4: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det här är Radio CB. Jag önskar en vacker, vacker, vacker onsdag. Det är Kristi himmelfärdsafton, men också gamla vänners dag idag. Det tycker jag är skönt. Alltså gamla kompisar, sådana som man har haft hur länge som helst. Det goa med dem, det är att du inte måste upp och styva linan. Du måste inte dansa på tå och liksom linedansa för dem. Eller hoppa upp på stången och snurra. Utan du kan bara vara dig själv, det är det goa. Även nya kompisar tycker jag är trevligt också. Som man i olika sammanhang träffar. Det kan ju vara genom barnen, genom hundarna eller vad fan som helst, eller någon idrottsaktivitet eller vad, ja, you name it. Att man bara liksom inte stänger porten, det är väl det egentligen. Stäng inte av och känn, nej men nu har jag mina kompisar, nu är jag nöjd, nu stänger jag. Nej, så är det ju inte. Men gamla vänner är sköna. Och så här, för min egen del så är det så att jag är jäkligt dålig på att höra av mig till mina gamla vänner. Men jag vet att de fattar det. Och de lastar mig inte. Så man inte får den här, det var länge sedan du hörde av dig, du. Utan det ska ju vara det goa. Man bara fortsätter när man var förra gången, eller hur? Det är det sköna med gamla vänner. Inte be om ursäkt för någonting. Bara kötta på. Vi lever här och nu. Det är det som är viktigt. Elvis ska du få om en stund. Här är Taylor Swift på 3 bit.

Vilken röst. Elvis Presley, Surrender efter Taylor Swift, I Can See You, Taylors version också. Det vill säga, hon gjorde ju först låtar och sen så tyckte skivbolaget då att ja, vi är nöjda. Sen så hämnades hon, köpte loss sina egna rättigheter och gjorde låtarna igen. Det där med artistkontroll, jag gillar den grejen alltså. Här är ju Orup, han har ju bra koll på sina grejer. Men en amerikansk artist, Somber, ska du få alldeles om en stund. Han gjorde samma resa med sitt skivbolag. De la sig för mycket vad han höll på med. Så han gav dem det långa fingret i mitten 80-talsfingret och så gjorde han det själv. Han dyker upp på Way Out West i sommar också. Sombers 12-12. En personlig favorit. Den ska du få alldeles strax. Och så poppar David Bowie förbi. Lite senare Albin Lee Meldaus magiska mamma. Allt det här ska du ha på en skön onsdag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Helt galet, men helt sant.
8: Nya Opel Frontera här.
7: Privatleasing från 2999 kronor.
8: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
7: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
8: Snacka med mig, Rickard.
7: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
13: Bäst el.
12: Enkel.
13: Hållbart.
12: Nära.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
17: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
18: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
19: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Du farsan, hur går det med bilringarna?
21: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
20: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
21: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
20: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
21: En sak i taget, Simon.
20: Glomma Däck och Färg.
21: I Vara. Vi fixar däcken.
22: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka.
1: Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedens i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
13: Hedens i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
22: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
23: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
24: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

David Bowies Let's Dance efter Somers 12-12. Otroliga. Idag är det olika temadagar. Jag tittar lite snabbt. Det är gamla vänners dag. Det är gött, det har vi snackat. Kristi himmelfärsafton. Men också mattes dag. Ja, och det är jättebra. Mattes dag. Vi har ju hund och mattar. Och så man kan vara matte till katter också. Kan man vara matte till en guldfisk? Absolut. Alla typer av husdjur. Du sådana du har valt själv eller sådana som har flyttat in i ditt hem. Mattens dag idag. Men jag vill läsa här lite grann. Alltså det är gött. Jag tycker det är som Anna då, som är matte till Melker då, som är spansk vatten. Och det är jättebra hemma. Men vad händer med husses dag? Du var tvungen att kolla upp detta. Jo, det finns ju mattes dag och husses dag naturligtvis. Så mattes dag är nu då idag, 13 maj. Och husses dag är 21 oktober. Så kollar jag på beskrivningen av de här dagarna, hur de har förklarat dem på en sida. Så här, mattes dag, lyssna på det här. En dag för att hylla alla hundmammor som ger sina hundar trygghet och kärlek. Jättefint. Husses dag 21 oktober, instiftad 2024 av hundstallet för att uppmärksamma alla hussar som tar hand om sina fyrbenta familjemedlemmar. Inte samma svung, va? Det får vi jobba på i höst då, helt enkelt. Grattis alla mattar.

riktig god 70-talare ska du ha det så här till lunchen på Radio 3 vid Albert Hammond, The Free Electric Band. Så är det. Det här med röster, det tänker man ju på mycket nu. Vi såg semifinal 1 igår till exempel. Vissa sjöng ju så in i helsike bra. Vissa sjöng lite småsurt. Vissa så här låtar i Eurovision, ja, hyfsat, men de är bra sångare. Vissa både bra sångare och bra låt. Alltså det, så här är det ju. Rösten är så himla viktig. Visst, man kan komma undan med att ha på sig någon rolig mössa, hoppa upp och ner och bara vråla. Det funkar ju också alltid möjligt. Men den här rösten var nära att vi missade. Om det inte vore så att hans ömma moder inte gav sig. Han ville ju för fasen bli fotbollsproffs. Det var det han ville hålla på med. Men mamma Annika, som också är jazzsångerska, hon sa så här: men du, Albin, om du får nya fotbollsskor då, kan du inte fortsätta öva på musiken? Okej då, sa han. Och så fattade han grejen till slut. Det här är hans hyllning till mamma.

Stefan Andersson, Walk Right On. Efter Albin Lee Meldaus mamma, det här på tre byer. Stefan Andersson förresten, lyssna in det på hans historiska skivor. Det är Skeppsrottan och 90 Kleister, de här. Alltså det är ju så jäkla bra grejer alltså. På tal om Stefan Andersson, i helgen som var nu så hyllade ju Göteborgs symfoniker och Göteborgsartister Bruce Springsteen med en utsåld spelning. Fanns det att man missade det? Men Stefan Andersson rev tydligen av Lucky Town så bra att det var tydligen det bästa någonsin ever. Sånt är coolt. Robin Bengtsson och Black Jack ska du få i musiken alldeles om en stund. Nyheter och väder, klockan blir 12 och god lunch. Här är John Fagerty.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadssäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
11: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
12: Din gröna lösning.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
15: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
17: Lagar i sushi här.
18: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
17: Men min kompis lagade sin i sushi här.
18: Alltså, du menar din i sushi?
17: Det var ju det jag sa, i sushi.
19: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
17: I love Lovene bil.
7: Hej, Anders.
8: Och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Ska du bygga altan i vår?
8: Kom in till oss.
7: Vi har flera olika typer av trall i lager.
8: Välj mellan vanlig impregnerad,
7: kärnfurutrall,
8: linoljeimpregnerad, Möre Royal
7: och vår fina premiumtrall, Excellent.
8: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
7: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik.
9: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
20: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta, utan för Trova menar vi. Välkomna!
21: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
22: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar i Storbritannien, för tre kvinnor har hittats döda i havet utanför Brighton på den engelska sydkusten. Polisen kallar det för en tragisk händelse och uppger att man utreder bakgrunden och försöker bekräfta kvinnornas identitet, skriver lokala medier. Idag så anländer USAs president Donald Trump till Peking för ett 2 dagar långt toppmöte med Kinas ledare Xi Jinping. Diskussionerna väntas bland annat handla om huruvida Kina kan hjälpa till med att öppna Hormuzsundet, där hälften av Kinas råolja passerar. En stor fråga är också handeln mellan länderna. Trump har med sig företagsledare som Elon Musk och Apple-vdn Tim Cook. Och dejtingserien Love is Blind ska få en dansk version, meddelar Netflix. Precis som de andra europeiska varianterna så kommer den delvis spelas in i Strängnäs. Och Love is Blind Danmark kommer att sändas nästa år. Nyheterna i studion, Mikael Klintervall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Längre norrut så blir allt gråare under dagen, men regnet verkar inte nå fram förrän under natten. Bäst solchanser allra längst i norr och i fjällen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

I love you. Jag ska ha en jättefin lunch. Du kanske kör utelunch. Ja, men kläm en skön baguette. Det kan komma lite skura, men det verkar som att det är först imorgon faktiskt som det kommer in regn, och det behöver vi. Det är gött. Vi människor, alltså det finns ju ingenting som är så avslappnade som att uppleva regn. Inte kanske ligga i regn så helt oskyddad, men däremot att sitta i torrt och uppleva regn, det upplever vi människor som otroligt lugnande. Det är en sån här, man gör ju undersökningar, det är ett av de mest avslappnande ljuden som vi vet. Men för växter är det helt tvärtom. De blir skitstressade av detta. Det här var en undersökning som kom i veckan från MIT. Jag har inte läst den undersökningen, det orkar jag inte. Men jag kollade in en liten artikel om det. Och det visar sig att ljudet av regn reagerar. Då var det i det här experimentet så var det risfrön som reagerade på ljudet av regn. De vaknade upp, de här fröna, vet du. Vaknade upp ur dvalan och började gro fortare än normalt. Så fort de fick lite regn. Och det hör ju ihop. Alltså de ska ju inte sova bort regnet, så är det ju, va? Men den här studien, det är tydligen första beviset egentligen. Det är konstigt att man inte undersökt det här innan. Växter alltså reagerar på ljud från sin omgivning. Då är det bevisat alltså att det funkar att prata med sina växter till exempel. Men tänk vad mycket skit de står ut med, växter du. Ja, men på riktigt. Det är gött att man inte får tillbaka den. Här är Benjamin, god lunch.

Bob Dylans magiska Changing of the Guards efter Benjamin Ingrossos Angela. Och Angela förresten, det trodde fansen såhär, vänta nu, har han fått en tjej, vad är det här? För nej, han säger bara Angela kan vara vem som helst. Eller är det den italienska sångerskan Angelina Mango som Benjamin träffar under Milan Fashion Week? Nej, vem är jag för med skvaller? Så är det inte. Det är Håkan Hellström alldeles om en stund. Och där, den låten för mig, det är liksom så här, sitta, jag stod kan säga, men mitt mellanbarn som då är 27 år, hon var typ 10 kanske, 11, 9. Hon var inne i sin absolut största vegamössa och Håkan-period. Hon var tvungen att sitta på pappas axlar för att se något överhuvudtaget. Och jag kände så här att jag sprängs nu, jag går sönder. Vi var flera föräldrar som stod våra barn på axlarna liksom. Och den låten, just när den drog igång, då kände jag så att nu går jag sönder och det är fine. Du får den om en stund till lunchen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
14: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
16: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu tillbaka till musiken.

You don't understand me, Roxette efter Håkan Hellströms. Kom igen Lena, man blir ju helt gal. Alltså det funkar ju, det spelar ingen roll om vi får deflation eller om liksom elräkningarna går upp i taket här. När man har en sån låt i huvudet, då funkar det mesta liksom. Kul för Felicia ju, grött att hon gick vidare. Hon är på final på lördag helt enkelt i Eurovision. Vi såg den igår, den här semifinal 1 där, och det var ju bara av en slump lite grann. Vi kollade på SVT Play, så man kan göra, kan man ju pausa och sånt där, det är lite mysigt. Men Felicia är skittaggad och glad och hon ville spy efteråt, och nu ska hon öva dans och sång ännu mer, för det tänkte jag, det kan hon faktiskt klämma i lite till. Och så lagar hon där förbannade glasögon också som gick sönder igår. Hon trodde att hon var blind, hon trodde att hon hade fått laser i ögat. Det ska man inte skoja med, men det var ju röd laser, grön är ju värre faktiskt. Här är Oskar Lindros.

Tänk att det är 20 år sedan de slog igenom den här. I Mello ju, just det. Och de kom på fjärde plats i den stora finalen. Men det spelar absolut ingen roll. Sonja Aldén skrev låten för övrigt. Nej, men de fick ju världens skjuts efter det här. Det var deras liksom biljett rätt in i det svenska folkhemmet. The Poodles, Night of Passion. All right, du förresten, på tal om passion, att gå på festivaler är skönt. En festival, Fjordfestivalen i Uddevalla, 25-27 juni. New Kid kommer, Ida Lova, flera. Bland annat det här gänget kommer ju till Fjordfestivalen alltså.

0: skita varann. I lost and found.
1: Viktor Leksell och Molly Sandén, som ju tappade bort saker på riktigt alltså. Så att de hade, det handlar mer om borttappade känslor kanske. Den här låten, den kom de på under det att de turnerade tillsammans. Och testade de på publiken och de älskade den. Så att när de hade avslutat turnén så ringde de till Viktor Tell från Smitten Tell och frågade: kan inte du prodda den här åt oss? Det kan jag absolut göra, sa han då. Fast han sa det på skånska tror jag. Du, klockan 1 får vi nyheter och väder. Är det Peter eller Mark?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
7: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Hej, Stefan.
10: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
9: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
10: Vill ni delta som marknadsäljare?
9: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
10: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
9: i Lidköping.
11: Mamma, vem ska vi fira nu då?
12: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
11: Oj, då behöver man mycket presenter.
12: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
11: Som man gör folk glada.
12: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
13: Hej, Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Få din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Aron Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
0: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
14: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Är du redo för sommarens resa?
3: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
2: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
3: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
2: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
3: Säkra din plats på saxentours.com.
2: Minnesota väntar. Häng med!
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil. Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
8: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är nyhetsuppdatering. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor med anledning av Irankriget och energikrisen som det lett till för att stötta hushåll och företag. Det går bland annat till tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel, ännu mer elprisstöd och hjälp till flygbranschen och jordbruket. För ett år sedan gjorde en bugg hos spelbolaget ATG att man kunde satsa pengar på kasinospel utan att ha pengar på kontot. Det utnyttjades av många och två av dem som lyckades få ut 40 000 kronor var i vinst döms nu för bedrägeri. Tingsrätten skriver att det finns ett stort antal förundersökningar med liknande misstankar. Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen tar tillbaka ett kritiserat cigarettuttalande. På en konferens om artificiell intelligens så sa hon att om hon hade småbarn skulle hon hellre vilja att de rökte än att de var ensamma på sociala medier. På Facebook skriver nu Frederiksen att hon ville provocera för att vuxna ska förstå hur utsatta barn är framför skärmar. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Längre norrut så blir allt gråare under dagen, men regnet verkar inte nå fram förrän under natten. Bäst solchanser allra längst i norr och i fjällen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

date på Treby. Du, en jättefin lunch. Du kanske redan har dratt hem förresten. Du kanske gjorde så. Nej, nu kan jag det. Hej då. Tjong och så långledigt gött hem och skrapa gallret till grillen. Ja, kanske en liten grillöl redan i det läget. Den kan ju vara alkoholfri, absolut. Så att du inte missar de här, det hörde man om du. De här små metallborststråna som kan fastna när vi drar av grill. Ja, eller hur? Jag läste någon sån här artikel förra veckan, dök upp. Någon som hade råkat jätteilla ut och fick byta ut hela tarmsystemet typ. Ja, men de fick väl inte göra det själva, de fick väl hjälp med det naturligtvis. Men det är jobbigt, om du då fastnar de här små metallspröten i maten och så sväljer du så sticker det. Det är ju dåligt. Så tänk på det, står du där nu och panikfejar med gallret till grillen. Blås av det, kolla av din extra sväng alltså. Det vill man inte ha. Det är en otroligt taskig efterrätt. The Beatles om en stund, här är bollen på Treby.

härligt gött svenska sesammunspel är det här. Debutsingen var detta från en poporkester som kallar sig för The Beatles, Love Me. Du undrar vem som blåste i munspelet. Vänta nu, då ska jag chansa här nu bara. Det borde vara John Lennon, men bara för det så tänker jag att det är George Harrison. George Harrison som var en liten dark horse i The Beatles. Han blåste munspelet, jag bestämmer det nu så kollar jag upp det. Right. Nu är en ursäkt bara. Igår så får jag ut onödigt hårt mot Italiens bidrag utan att ens ha hört det. Men det var bara för att de ingår i de här Big Four. Det är de som har så mycket folk i sina länder eller som betalar så mycket pengar till organisationen att de inte behöver kvalificera sig. De har alltid, oavsett vad de skickar för trams, så har de alltid ett bidrag i finalen. Så får jag ut mot italienska. Sen hörde jag det igår ju, i semifinalen. Det var ju jättebra. Alltså jag tyckte det var sådär gammel, nostalgiskt, riktigt gött slagerbidrag. Det kunde skrivas från 70-talet. Alltså per sen precis. Så jag ber om ursäkt. Bra. Nu ska jag kolla vem som blåste munspel och så ska vi lyssna på Inner Circle och Loverboy om en stund. Här är ABBA.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
16: Bäst el.
15: Enkelt.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
18: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
19: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
22: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
23: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
0: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Lennart på din ögonkännare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-in-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögonkännare i Vara.
2: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
16: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: En av de lite kanske bortglömda spåren från Top Gun-filmen Loverboy, Heaven in Your Eyes efter Inner Circle. En vacker Kristi Himmelfärdsafton på dig. Ta det lugnt med grillen nu. Tänk på att ta bort de här små metallspåren där ifall du borstar av den så att du inte får det i tarmsystemet. Det vill man inte ha. Tommy heter jag förresten. Hej! Jag har kollat upp här nu då. Vem var det som blåste munspel på Love Me Do som jag körde förut? Jag kände ju till, så här, jag tänkte så här. Det borde vara John Lennon, men jag tror att det är George Harrison. Det var John Lennon som gjorde det.
1: Ja, det är skit alltså. Jag hade fel. Debutsingen från 1962. Och det var liksom munspelet som kördes i käften på John Lennon. Och Paul McCartney skrev faktiskt låtens grund redan när han var 16 år, läste jag någonstans. Men det var Lennons munspel som liksom fixade hooken på den. Så är det. Idag är det porträttfotot idag. Visste du det? Det är så svårt idag att ta ett porträttfoton. Det ska godkännas av alla i hela världen hela tiden. Det räcker att man tar en bild på familjen. Sen bara, wow, så dåligt som vi har ju. Man håller upp kameran så tyckte man så här. Och alla får sina hamsterkinder. Och så lägger man ut den på sociala medier. Och så får man ett samtal från någon äldre barn som säger så här, plocka bort den omedelbart. Jag ser ju inte klok ut. Men skojar du eller? Nej du, fulbilden finns ju inte längre officiellt alltså. Det enda sista outposten tycker jag för fulbild, det är ju när du åker för snabbt alltså och får en sån här bild med dig hem där du får en böter också. Det är i sådana fall, den kan du aldrig ta om. Eller det kan du göra, du har gått med pengar. Du kör du om en gång till och så vänder du den fina sidan till va. Åker i 190 där.

Kände du nu att rocken bara grep tag i dig? Jag vill ha mer, jag vill mata min rockorm. Ja, är det rätt illa? Förlåt. Nej, men alltså AC/DC Back in Black fick du där ju på 3B efter Meghan Trainor. Get in, girl. Jo, men mer rock, då är det absolut ikväll. Mellan 8 och 10 du ska lyssna ordentligt. Höj upp så in i helsike. Vi kör rockkväll här på 3B från 8 i afton. 70-talet och framåt. Du vet, det goa 70-talet.

lätt att ta. Se dig inte om efter Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, från den underbara Off The Wall-skivan. Så är det. Du, nu kommer Camilla Milton, vi får nyheter och väder när klockan blir 2 och jag är tillbaka på fredag faktiskt. Och då har jag kollat med Marcus, nu ligger han ju i en solstol på Rådos och dricker vatten typ. Nej, så jag frågar honom så här, kan jag, är det okej? Okay? Ja, sa han, du får gärna köra önskemusiken på fredag efter 2. Får jag det på riktigt alltså? Ni, du som lyssnar får önska precis vad du vill. Ja, absolut. Men du får bara använda mejlen, sa han. Okej, då gör jag det. Så att så här, för att önska till på fredag, du kan redan nu skicka grejer till mig på mejl, tommy@radiotreby.se. Det finns ingen limit, det har chefen sagt nu från en solstol på råd, så att det är bara att köra på. Ha nu en vacker Kristi Himmelfärd.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
4: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
5: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
4: BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
13: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
12: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
13: Och grillar för sommarens alla middagar.
12: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
13: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
12: Elon i Vara.
13: Redo för vår, på riktigt!
14: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
15: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus Gräs, din gröna lösning.
3: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
4: Valla vi. Strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
5: Hej på er där ute. Nu var det brevet sen igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
7: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar med att regeringen vill skärpa reglerna för friskolor. Man lägger fram en lagrådsremiss som ska innebära vinststopp de första 5 åren efter att en skola öppnat och de första 3 efter att det skett ett byte av ägare. Det ska också bli lättare att stänga skolor vid missförhållanden. Omkring 1700 personer sitter fast på ett kryssningsfartyg i hamnen i franska Bordeaux eftersom norovirus som orsakar vinterkräksjuka har upptäckts ombord. En 90-årig passagerare har avlidit enligt franska myndigheter. Merparten av passagerarna är britter och irländare. Och över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus. Den har ögon av plast som kan lossna och göra att småbarn kvävs om de får dem i halsen. Geckos i Ullared, Leke och Partykungen är några av företagen som har sålt kaktusen. Det skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Längre norrut så blir allt gråare under dagen, men regnet verkar inte nå fram förrän under natten. Bäst solchanser allra längst i norr och i fjällen.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Live Forever med Oasis. Och det är en speciell eftermiddag denna onsdag. Ja, det är inte bara en sån där liten lillördag mitt i veckan, utan för många där ute i landet så är det också en lille semester som nu börjar på hela 5 dagar om man har haft en liten klämdag att ta ut. Ja, och har man inte det, ja, då kommer du liksom jag och vi andra som jobbar lite, ja, klara oss ändå. Precis som Edvard Persson sjöng en gång i tiden. Vi klarar oss nog ändå. Jajamän, det gör vi, för Sverige får inte stå stilla. Alla kan ju inte vara lediga och hålla på och ha det gött hela tiden samtidigt i regnet. Nej, det är mycket regn nu de här lediga dagarna också. Så att vi andra som inte har tagit ut ledighet här nu, vi kommer ändå vila upp och sen när det blir lite bättre väder. Det har vi tänkt, så att säga. Du, nu ska det bli lite god musik här som drar igång den här eftermiddagen. Här är en god låt ifrån 80-talet. Yes and a Plastic Population.

Plastic Faces är det som hon sjunger om här, Miss Li, som du får i Radio 3B. Vi laddar upp med massvis med härliga låtar till dig. Du ska få Dansa i mörkret med Bruce Springsteen, Veronica Maggio, Låter oss gå, och så har vi lite love songs. Här kommer en ny härlig låt ifrån Agnes.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Rom i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
17: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
18: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara. Vi fixar däcken.
21: Hur går det med maskinerna då?
22: Ja, vi står ute igen då.
21: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
22: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
23: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
24: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
25: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Dancing in the dark med Bruce Springsteen. Och nu skulle jag gärna vilja veta hur vi svenskar kommer att handla idag och imorgon. Alltså jag vill ha lite statistik här. Nu när vi har fått veta under dagen att matpriserna har sjunkit mycket, speciellt på vissa varor senaste månaden här, ja, som kaffe och bär och smör och så gurkan. Alltså 19% lägre priser på gurka, det är ganska stor minskning. Vad gör det med oss rent psykologiskt? Alltså utan att vi har planerat några gurkköp idag så kan jag tänka mig att våra hjärnor någonstans omedvetet kommer ändå så här, ta en extra gurka och lägga i kundkorgarna för att hjärnan säger till oss att de där gurkorna, ja, de är ju så billiga och nyttiga just nu. Man skulle ta en extra gurka. Unna sig lite mer gurka just nu. Det vill jag veta om vi kommer göra gurkstatistik efter den här helgen. Tack.

Ja, men det här är Toto som vi spelar för dig i Radio Trebys eftermiddag. Don't Chain My Heart. Strax Bo Kaspers orkester. Men först kommer det här gänget i Friends.

semester med Bo Kaspers orkester. Och det är precis vad det här gänget inte kommer att ha. De kommer inte ha 5 dagars lillsemester ännu. Nej, Bo Kaspers orkester firar ju 35 år som band och det gör de i Göteborg nu i 5 dagar på Rondo. Så här har du många tillfällen alltså att gå och kolla på det här bandet. Nu vidare till ett gäng som kommer till Sverige nästa sommar. Här är Westlife.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
10: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
15: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
18: Conceal Studio, din digitala byrå.
19: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
20: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
21: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
22: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
23: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
21: I love Lovene bil.
24: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb
0: och tar mycket eget ansvar. VE-plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
24: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
25: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu tillbaka till musiken.
27: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: I nyheterna så börjar vi med att USAs president Donald Trump nu har landat i Kina för ett 2 dagars toppmöte med ledaren Xi Jinping. Mycket av diskussionerna väntas kretsa kring handeln mellan länderna. Med på resan är företagsledare som Elon Musk och Apple-vdn Tim Cook. Här i Sverige presenterade regeringen idag ett krispaket värt över 17 miljarder kronor som ska hjälpa hushåll och företag som drabbats av kriget i Iran och energikrisen som det lett till. En av åtgärderna är ytterligare sänkningar av skatten på drivmedel. Det ska göra dieseln 1 krona billigare och bensinen 3 kronor billigare från 1 juli till sista november. Paketet innehåller också stöd för billigare kollektivtrafik. Och igår tog sig Felicia vidare från semifinalen i Eurovision Song Contest. Men nu kommer rapporter om att hon tappat rösten. Därför har Felicia fått talförbud och ställt in alla intervjuer idag, uppger hennes presstalesperson för TT. Det är 3 dagar till finalen i Wien. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Längre norrut så blir allt gråare under dagen, men regnet verkar inte nå fram förrän under natten. Bäst solchanser allra längst i norr och i fjällen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

sensuella Isabella, det är Thomas Ledin som är i farten och du får honom här hos oss i Radio Treby. Här ska du också få lite 80-talsikoner som Nick Kershaw, aktuell som han är med ett Sverigebesök den här helgen som ligger framför oss. Vi ska också få njuta av lite skön somrig musik här nu ifrån den svenska gruppen Mares, och här är deras goa Sunnan Vinde.

Här är han ju, 80-talsikonen Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Det här är säkert en av låtarna som han kommer att spela i Göteborg nu på lördag. Jajamensan. För den här 80-talsartisten, han är alltså laddad och klar för Göteborgs nya musikfestival som heter Walk In Dance Out. Fredag och lördag går den här festivalen alltså av stapeln, och de har laddat med en massa 80-talsartister som Freestyle och Shaboom. Bonnie Tyler kommer ju inte. Det gör hon inte. Men däremot så kommer alltså Holly Johnson från Frankie Goes to Hollywood och så den här kingen då, Nick Kershaw.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: På Hedéns i Vårgårda servar vi din Husqvarna.
16: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
17: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
18: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
19: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
20: begin. Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Hej, Stefan från SLR Reconda Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Du farsan, hur går det med bilringarna?
23: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
22: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
23: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
22: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
23: En sak i taget, Simon.
22: Glomma Däck och Färg.
23: I Vara. Vi fixar däcken.
24: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
0: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Tillbaka till musiken.

Irish med The Goo Goo Dolls. Ja, men en av de mest fantastiska låtarna att dra igång när man har grillkväll på ett musikquiz eller när man kanske bara så vill sitta och sjunga högt för sig själv här i bilen. Du, vi fortsätter med härliga grejer som du ska få njuta av i Radio Trebys eftermiddag. Vad sägs som Echo Chamber med The Ark? Coldplay kommer också. Och så har vi Carlin Carter. He will be mine.

Feels like I'm falling in love. Men visst är den här härlig, den här låten med Coldplay som vi spelar här i Radio Treby. Nu ska vi ta och dra fram det svenska gänget som förmodligen kommer ligga utslagna på någon filt i Madrid i september. Ja, för de kommer nu att ge järnet i Sverige hela sommaren. Juni, juli, augusti ska de spela The Ark. Och jag gissar att det här kommer vara en av de där härliga låtarna som de river av.

4 sekunder, så där snabbt går det ibland för Magnus Uggla. Ja, lite längre tid tar det nog för dem att bestämma sig, programledarna på SVT och de andra medarbetarna, om de ska stanna eller gå. Man har ju på kanalen tidigare presenterat ett stort sparpaket som man var tvungna att förhålla sig till. Det skulle sparas in massvis med pengar, och vi har ju kunnat läsa de senaste dagarna att flera programledare har valt att gå nu. Och ja, nu skriver tidningen Journalisten om att det är en massa människor som har erbjudits avgångsvederlag. 85 medarbetare har i alla fall nappat på det här än så länge.

0: Reklam.
1: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
4: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Mamma, vem ska vi fira nu då?
9: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
8: Oj, då behöver man mycket presenter.
9: Precis. Hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
8: Som man gör folk glada.
9: Exakt. Välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Färdig gräsmatta på rulle.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
16: Installerad av oss på Secor.
15: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
16: med stilren design.
15: Och installationen sköter vi.
16: Enkelt och smidigt.
15: Besök secor.se
16: och välj din trygghet redan idag.
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
18: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
19: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
20: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk, så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var, hej på er!
1: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
21: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
22: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
1: I love Lovene bil.
23: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
24: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
25: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. För ett år sedan så var det en bugg hos spelbolaget ATG som gjorde att man kunde satsa pengar på kasinospel utan att ha några pengar på kontot. Något som utnyttjades av många. Två av de här personerna som lyckades få ut 40 000 kronor var i vinst döms nu för bedrägeri. Danmarks statsminister Mette Frederiksen tar tillbaka ett kritiserat cigarettuttalande. Det var på en konferens om artificiell intelligens som hon sa att om hon hade småbarn så skulle hon hellre vilja att de rökte än att de var ensamma på sociala medier. Nu skriver Frederiksen på Facebook att hon ville provocera för att vuxna skulle förstå hur utsatta barn är framför skärmar. Och Waymo återkallar flera av sina självkörande taxibilar i USA på grund av ett problem med mjukvaran. Bakgrunden är att en bil utan passagerare i för några veckor sedan körde in på en översvämmad väg och sveptes ner i en å i San Antonio i Texas. Förra året så ledde ett stort strömavbrott i San Francisco till att Waymo-taxis slutade fungera och blev stående mitt i trafiken. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Längre norrut så blir allt gråare under dagen, men regnet verkar inte nå fram förrän under natten. Bäst solchanser allra längst i norr och i fjällen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

fantasi med Darin. Ja, men du är välkommen in i 4 timmar här på Radio Treby. Här blir det skön musik från Imperiet. Vi plockar fram Neil Diamond, Chappell Roan och så den här tjejen som jobbade i Dr. Albans butik en gång i tiden.

Aretha Franklin och George Michael, I knew you were waiting for me. Men vi hade ingen aning om vad som väntade oss igår när vi skulle kolla på den första semifinalen av

var ganska bra. Mm. Där var Sverige en av dem. Finland var en annan väldigt bra låt. Mm. Så att hon är klar och laddad för final. Bra jobbat Felicia och hela låtteamet bakom. Där är hon som är säker liten ask till på lördag alltså. Och orkar du så kan du ju titta på torsdag kväll igen när det är dags för semifinal nummer 2. Hoppas på att det kommer vara ett bättre startfält.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och

0: Ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
2: Där ute. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
8: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
9: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Hur går det med maskinerna då?
12: Ja, de står ute igen då.
11: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
12: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
6: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Tjena, William på H&M Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
17: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
18: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan. Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: The Giver med Chaperone. Det här är Radio TV som du lyssnar till. Det är en onsdag och jag hoppas att du kan få njuta av den här dagen ordentligt. Nu blir det musik från 1971. Här är Neil Diamond.
1: LA is fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but

Ja, det är dags att vakna nu. Det är det verkligen. För nu har det ju blivit sen eftermiddag. Så ska du hänga med den här helgen, då får du nog kliva upp för det här laget. Jessica Andersson var det som väckte oss. Och nu ska vi fortsätta med skön musik. Petula Clark väntar runt hörnet. Då ska vi downtown. Men här är Jossie.

Tula Clark. Musik från 1965 här, hon tog oss downtown. Vi ska strax ta dig till 80-talet med Kim Carnes. Den brittiska sångerskan Ray undrar hur svårt det ska vara att träffa en bra man egentligen. Och så har vi en skön 90-talare här och nu med Mauro Scocco. Det finns.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
8: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
3: Som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Konsilstudio.
5: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
6: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
7: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
6: Säkra din plats nu, saxentours.com.
8: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
9: Hej, Stefan.
10: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
9: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
10: Vill ni delta som marknadsäljare?
9: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
10: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
9: i Lidköping.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med att omkring 1700 personer sitter fast på ett kryssningsfartyg i hamnen i Bordeaux i Frankrike på grund av magsjuka ombord. En passagerare i 90-årsåldern har avlidit och flera hålls isolerade i sina hytter. Det finns inte någon koppling till utbrottet av hantavirus på ett annat kryssningsfartyg. Igår så tog sig Felicia vidare från semifinalen i Eurovision Song Contest. Men det kommer rapporter om att hon tappat rösten. Därför har hon fått talförbud och ställt in alla sina intervjuer idag, uppger hennes presstalesperson. Om 3 dagar så är det dags för finalen i Wien. Vi avslutar med en dom om så kallad krympflation. Det är en tysk domstol som anser att matjätten Mondelez missledde konsumenter och bröt mot konkurrenslagar när man minskade storleken på en populär chokladkaka från 100 till 90 gram samtidigt som man lät förpackningen se likadan ut. Det här utsågs till årets matbluff i Tyskland förra året. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Längre norrut så blir allt gråare under dagen, men regnet verkar inte nå fram förrän under natten. Bäst solchanser allra längst i norr och i fjällen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Dreams, ja, det där var Teddy Swims. Först ut i timman efter fem. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Och här får du fler hits och största variation. Det betyder att det ska bli både Judas Priest, Taylor Swift, lite Barbados på det. Ja, det blir en härlig skön blandning, precis som vanligt. Men först lyssnar vi till den brittiska sångaren Chris Rea. Och jag kan liksom inte hålla mig från att tänka på Aubergine varje gång den här låten kommer. Inget med grönsaker att göra. Här är Auberge alltså, som betyder värdshus på franska.

Breaking the Law, ja, men det här var Judas Priest som har spelat flera gånger på Sweden Rock Festival i Sölvesborg. Och senast för 2 år sedan tillbaka. Nu börjar det ju närma sig årets upplaga av denna 4 dagars festival. Iron Maiden är ju ett av banden som är bokade. De är ju också aktuella med en ny dokumentär om bandet. Mm. Men ifrån rock så ska vi istället ge dig dansbandsmusik. Jajamensan, här är Barbados med Bye.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodeller är här och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstar på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Hej där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes?

0: PR slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
4: Bäst el.
3: Enkel.
4: Hållbart.
3: Nära.
5: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
6: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
7: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Hur går det med maskinerna då?
12: Ja, vi står ut igen då.
11: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
12: Ja, det blir lite till hösten kanske då.
13: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
14: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
15: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
17: Och nu tillbaka till musiken.

Hit Rojack med Buster Poindexter. Hur gör du egentligen när du rakar dig? Alltså nu menar inte jag benen här nu eller armhålorna. Utan alltså nu rakar i ansiktet. Låter du liksom hårstråna åka ner i handfatet och spola ner dem? Lägger du en handduk där eller gör du på något annat vis? Ja, här kommer i alla fall ett tips. Det är en tjej som har lagt upp en bild på hennes pojkvän som kom på en väldigt fiffig grej. Hur man då blir kvitt de här hårstråna som åker ner efter rakapparaten har varit i farten. Man hänger helt enkelt på sig en plastpåse. Du har ju två öron förhoppningsvis. Och då har du två par hängare där liksom. Sätter du en ögla av plastpåsen på varsitt öra och under hänger en liten påse. Och då bara kör du några rundor med din rakapparat och så samlas allt i den lilla pösen. Smidigt va? Inget spill.

Anneli Rudea och Svante Thuresson. Ja, men det här är Radio Trebus eftermiddag som du lyssnar till. Här ska du få Cliff Richard och Eurythmics. En nysning. Och dessutom så ska du få lyssna till Molly Sandéns härliga tolkning av ABBA-låten Gimme, Gimme, Gimme.

Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Du, nu ska du få njuta av den här onsdagskvällen som börjar ta form. Skön musik ska du få ifrån Patrik Isaksson och så Eurythmics kommer här. Har det gått nu så hörs vi.

0: Reklam.
1: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos oss som sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
2: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
5: Hedéns i Vårgårda, allt för skog och trädgård.
6: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
7: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
8: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
8: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Hej, Stefan.
10: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
9: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
10: Vill ni delta som marknadsäljare?
9: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
10: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
9: i Lidköping.
11: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
15: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
16: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
14: Måste man inte tejpa något alls?
15: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
20: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
19: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
20: Vedus Gräs, din gröna lösning.
21: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
22: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
23: Det var hunden, var det svettas, Börje?
24: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
23: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
25: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
24: I love Lövnebil.
0: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
3: begin. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
4: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
25: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
26: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Först här om att Reuters rapporterar att Slovakien stänger sin gräns mot Ukraina. Det ska bero på säkerhetsskäl, men bakgrunden är oklar i nuläget. Den slovakiske premiärministern Robert Fico är en av få västledare som träffat Vladimir Putin sedan Ryssland invaderade Ukraina. Och han har i många fall motsatt sig att EU stöttar Ukraina i kriget. Regeringen presenterade idag ett krispaket värt över 17 miljarder kronor. Det ska hjälpa hushåll och företag som drabbats av den globala energikrisen. En av åtgärderna är ytterligare sänkningar av skatten på drivmedel. Det ska göra att dieseln blir 1 krona billigare och bensinen 3 kronor billigare från 1 juli till sista november. Det ska också komma stöd som leder till billigare kollektivtrafik. Och regeringen slopar kravet på Postnord om varannan dagutdelning. Istället ska majoriteten av breven delas ut var tredje dag, rapporterar Dagens Industri. Och bakgrunden är att det skickas allt färre brev. Under 2000-talet så har volymerna minskat med 70%. Nyheterna i studion idag, Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Längre norrut så blir det allt gråare under dagen, men regnet verkar inte nå fram förrän under natten. Bäst solchanser allra längst i norr och i fjällen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och väljer själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
17: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
18: Bäst el.
17: Enkel.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
20: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
21: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
22: Du farsan, hur går det med bilringarna?
23: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
22: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
23: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
22: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
23: En sak i taget, Simon.
22: Glomma Däck och Färg.
23: I Vara.
22: Vi fixar däcken.
24: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. StoraDjupsås.se.
0: Hej, Stefan från Nesselerikond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR i kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
3: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Tovex bil hela vägen. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Ja, det stämmer.
9: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
14: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
13: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
14: Och grillar för sommarens alla middagar.
13: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
14: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
13: Elon i Vara.
14: Redo för vår, på riktigt!
15: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
16: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
17: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
18: Hej, Anders.
19: Och Per-Åke från Excelbygg här.
18: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
19: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
20: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
19: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
20: Tillsammans fixar vi allt.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
24: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Ja, tjena oss Ia Lader.
1: Hej Juno Wilander.
0: Och vi heter inte bara det, vi heter också allvarliga Eurovision-nördar.
1: Jajamän, det var någonting vi klickade med alltså ganska tidigt på utbildningen. När det kom fram att du berättade först att du älskar Eurovision. Och jag bara, oh my god, en till som jag.
0: Det är skönt att kunna verka lite mer normal än vad man vanligtvis gör.
1: Eller hur? Och någon som förstår ens passion och liksom nörderi i det här ämnet alltså.
0: Har jag så mött kul. Några liksom typ den här veckan som har sagt, va? Tittar du på semifinalerna?
1: Ja, exakt.
0: Och vi säger, ja.
1: Det är klart man gör.
0: Till eftertexterna.
1: Visst, exakt.
0: Det så från livet ska levas. Slut.
1: Ja.
0: Vi börjar med en 20-åring va?
1: Vi gör det. Och det är inte du den här gången utan är kvar i Eurovision. Så här lät det ju för 20 år sedan när Finland vann med Lordi, Hard Rock Hallelujah.

0: nyhet.
1: Ja, du, minns du den där?
2: Men ja, då näppe minns jag den. Jag vet att jag såg den här finalen, men det minns jag ju inte såklart, för jag var väl cirka 6 dagar gammal eller något.
1: Det var så det började då, kanske. Ditt nörderi, det var liksom spädbarn, alltså.
2: Det var så, absolut. Ja. Jag blev lite panikslagen när det gick så fort efter att låten var slut och sen kom det choklad. Man får vara snabb på knapparna.
1: Men den är bra den här. Alltså den håller i sig. Den funkar 20 år senare liksom.
2: Ja, jag tycker det är så, en av de bästa vinnarna.
1: Den är helt otrolig. Och det är ju inte bara då man snackar om Finland. Man snackar ju om Finland i år också.
2: Nästan varje år nu för tiden tycker jag man snackar om Finland.
1: Egentligen, de har haft sina hits på senare åren, typ. Senare år.
2: Men de ligger ju i topp om man tittar på oddsen.
1: Precis. Vi ska gå igenom en topp 10-lista, hur det ser ut för finalen. Vilka som...
2: De 10 som toppar oddslistorna helt enkelt.
1: Exakt.
2: Och vi kan säga att på 11:e plats ligger ju vårt Sverige.
1: Ja, okej.
2: Så vi... får en liten sån honorable mention där. Vi ligger precis utanför listan. Men vi börjar med nummer 10 som är Ukrainas bidrag Ridnim.
1: Det har hört hela, men jag har hört lite grann av den.
2: Den kommer här.

0: Jaha.
1: Så det var Ukraina. Ja, den var ju... Det hände inte så mycket med den, men...
0: Nej, det var en lite märklig låt, tycker jag.
1: Ja.
0: Hänger inte ihop. Eller så hänger den ihop för mycket genom att det inte händer så mycket.
1: Ja, men ja, den var ganska enformig. Då tycker jag, då kan den här byta plats med Sverige. Så.
0: Ja, det kan jag hålla med. Det var också lite surt ibland.
1: Vi hörde det också. Vi bara gav varandra miner här och bara... Du hörde också.
0: Ja, tänker jag nog inte att det kanske är så stora. Tionde plats är ju ändå ganska långt från ett.
1: Mm. Mm.
0: Och det kanske är så det kan komma att se ut på lördag också.
1: Ja, alltså Ukraina har ju skickat otroliga låtar andra år. Men i år, nej. Det var ingen favorit i år.
0: Den tävlar ju imorgon då.
1: Ja, just det. Men just det, den kanske inte ens kommer till finalen, nej, precis.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja.
0: Jag tror det, ja.
1: Ursäkta, ligger inte i här så, ja. Okej, vad har vi på plats 9 då?
0: Där har vi Malta. Aha. Som också går in i ringen imorgon. Det är en läderprydd ung man med lite så här porrig mustasch. Aidan heter okay. Han med låten Bella. Vi lyssnar.

0: Ja, Malta där som alltså ligger nia i Eurovision oddsen då alltså.
1: Jag tycker ja. Också Sverige förtjänar den här platsen istället för honom. Den var väldigt, det kändes lite dramatisk och musikalisk på något sätt.
0: Ja, det känns som att han är uppväxt med så här typ, han har sett My Fair Lady när han var 4 och snöade in på att ha så här hängslen när han gick på lågstadiet och så. Om de har det på Malta, men det får de väl ha, tänker jag.
1: Mm.
0: Alltså både hängslen och lågstadiet.
1: Ja, det var fint hår av den, måste jag ändå ge cred till.
0: Ja.
1: Men ja, jag vet inte. Det hände inte så mycket i låten heller, tycker jag.
0: Nej, mycket Bella var det.
1: Det var det väldigt mycket av.
0: Lät som att det skulle kunna vara en synonym till någon slags drog, nu när jag sa det. Det menar jag inte.
1: Bella, Bella, Bella. Ja, vi lämnar Bella då och tar åttonde är det nu. Åttonde.
0: Åttonde plats är ju en av de äldre deltagarna i år.
1: Mm.
0: Det är en liten discodänga på italienska, signerad Italien.
1: Den hörde vi ju igår. Den tyckte ju du och jag var ganska charmig ändå.
0: Ja, men,
1: vi lyssnar på den, snackar sen om den.
0: Det är Sal da Vinci och Per Sempre Si.

0: Ja, Italien alltså och
1: ja, det är ju lite salt. Ja, och det är lite sådär 70-tals disco känner jag här. Lite Saturday Night Fever.
0: Ja, men det är väldigt trevligt det här ju.
1: Ja, för den piggar upp, för den sticker ut att den inte som de andra här liksom. Ja, Italien går sin egen väg.
0: Ja, men absolut i min topp 10 säger jag.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Vi har suttit och dansat här under tiden. Nej, men det är också, han bjuder ju på en fartfylld show med ett dansande par och lite brud, vad heter det? Best men.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Och någon slags svävande italiensk ruin också.
1: Man fattar inte riktigt vad. Jag älskar att de sjunger på sitt hemspråk. Jag älskar sånt. Jag stöttar sånt i 120%. För det, man såg ju här i video, eller i framträdandet, att det var någon som höll upp en hand att han var gift eller skulle bli gift, jag vet inte. Så man vet nu, jag undrar vad storyn är bakom, men ja.
0: Det känns som att det är väldigt sällan Italien har sjungit på engelska.
1: Det nej, det är sant faktiskt. Det är de nästan aldrig det, va?
0: När de hade varit, var inte med på ett ganska bra tag där, men sen kom de ju tillbaka, om det var 2011, och hade en jazzlåt på både italienska och engelska som kom tvåa. Och sen hade de en några år senare, men den var också på båda språken. Jag tror det har nog kanske aldrig varit så att de bara har sjungit på engelska.
1: Det stämmer nog, för jag kan inte komma på att de skulle ha sjungit på engelska faktiskt, nu när du säger det. Och det roliga är ju att när Måneskin vann, som också då såklart sjöng på italienska, det var ju liksom så här, alla skulle lära sig italienska så fort de vann. Det var som att, så det sätter ju liksom vilket land de sjunger, eller vilket språk de sjunger på, det sätter ju sen en trend att nu vill alla lära sig det här språket. Jag tycker det är lite kul. Okay, next.
0: Någon som faktiskt sjunger på engelska är Rumäniens Alexandra Capitanescu. Och låten Choke Me.
1: Oj, vilken titel.
0: Den kommer här.

0: Ja, Rumänien alltså och Alexandra Capitanescu. Den här,
1: men wow, säger jag.
0: De har fått en del, ifrågasatts en del för den här titeln Choke Me. Och folk har ju undrat om det är någon slags uppmaning till strypsex.
1: Oj då.
0: Vilket artisten då har gått ut med och sagt att det är det inte, utan det handlar om någon slags kontrollerande relation.
1: Aha.
0: Så ja.
1: Okay.
0: Det är väl lite metaforiskt då.
1: Ja, ja. Men det här gillar jag. Alltså det här topp tre för mig alltså. Faktiskt. Det här var nästan första gången i år som jag hörde någonting som jag tyckte verkligen om. Så. Helhet också. Hela låten. Så det, ja, det här blir lätt min topp tre.
0: Och jag tycker den är bra också. Den, ja, tycker man rycks med. Och man har sett lite previews av hur framträdandet ser ut också, ja, så ser det riktigt häftigt ut. Ja. Lysande slangar och...
1: Ja, precis. Det ser ut som lysrör fast de är... Så att det blir spännande att se imorgon. Ja, just det, imorgon redan.
0: Jag tror det kan gå bra här för den.
1: Jag ska se till... Nej, jag kan inte rösta imorgon.
0: Men typ. Den är nog garanterad i final, va, tror jag.
1: Jag tror det, va.
0: Får rösta rejält på lördag. Man får ju rösta på vilken man vill, såklart. Men du...
1: Ja. Då är det nummer 6 nu då.
0: Ja, och där har vi en kvinna i öknen. Nämligen Delta Goodrem, som är någon slags nationell superstjärna i Australien. Här med låten Eclipse.

0: Australien där alltså. Med eklips.
1: Alltså, ja. Jag fastnade inte jättemycket för den. Men jag förstår om andra gillar den. Men om jag ska vara ärlig, alltså, jag tycker inte om att Australien är med i den här tävlingen. Jag är ju sådär, det är Eurovision Song Contest. De får tycka om Eurovision hur mycket de vill, men de ligger liksom inte i Europa.
0: Nej.
1: Så jag är ganska så här, för jag tycker det förstör våran tävling. Säg om Australien skulle vinna, ska de välja en stad i Europa där tävlingen ska vara, eller vad händer då? Alltså,
0: nej, men jag tror det är väl, jag tror man har kommit fram till att det är, om det nu är någon stad i Tyskland eller Storbritannien, det ja, hålls ifall Australien vinner.
1: Och det blir också lite så här, det förstör ju också lite konceptet här, att det är en låt med, från ett visst land som vinner, då förtjänar ni att ha den i, alltså tävlingen ska hållas i det landet. Jag tycker det förstör lite, så jag är ganska negativ varje gång de här är med igen. Jag bara, är de fortfarande med och tävlar? Men de har skickat låtar som jag, tyvärr får jag säga, jag tycker om dem. Men inombords så blir jag sådär, nej, Australien ska inte vara med. Men vad säger du?
0: Men jag tycker att det är kul att det är så många länder som möjligt som är med, eftersom det har varit färre på senare år. Det är väl en fråga om sändningstillstånd snarare än geografi, antar jag. Det är flera länder som inte ligger i Europa som är med. Vi har ju ett sånt till med i topp 10 här. Och sen ja, men de här kaukasiska länderna till exempel ligger väl i Asien.
1: Ja, men ja, exakt. För helt plötsligt var ju liksom Azerbaijan med, Armenien, Georgien.
0: Marocko har ju varit med. Det ligger ju i Afrika.
1: Och Marocko också var med?
0: En gång, 80.
1: What? Det visste inte jag. Oj.
0: Jag tror att det har varit liksom...
1: Jaha, ja, men det ser man.
0: Det är väl flera länder som det har snackat. Som Kazakstan tror jag har varit på tal. De är väl med i barnvarianten, tror jag. Och Kazakstan har väl en pytteliten landremsa i Europa, tror jag, i sig. Så där hade du kanske fått vika dig. Men det är väl det kanske inte är så hårda gränser där, verkar det. Ett land som absolut ligger i Europa är Frankrike.
1: Och ligger den också på topp 10?
0: Frankrike ligger då alltså femma. Det är, jag tror att artisten är 17 år.
1: Oj!
0: För det är USA, Monroe heter hon, med låten. Och här är det ju så att i Frankrike har de ju ett mellanslag före utropstecken. Så låten heter följaktligen Regard, utropstecken. Nej, mellanslag, utropstecken. Den kommer här.

0: Ja, där hade vi Frankrike alltså på en femte plats i oddsen. Ja. De har legat högre innan, men de har blivit nedskuffade lite nu.
1: Ja, det var ju också en väldigt teatralisk låt det här.
0: Mm.
1: Man märker ju också trenden som sattes då förra året när Österrike vann och det var och inslag av opera, om man säger så. Så ja, det sätter sin prägel. Alltså vinnaren sätter ju trenden för nästa år typ.
0: Ja. Så,
1: ja, jag vet inte. Den där förstod ju låten var Regarde de moi, titta på mig, titta på dig.
0: Ja.
1: Men jag hade också velat, alltså det hade varit spännande. Jag hörde att det var mycket stråkinslag. Det hade varit väldigt spännande om vi backar bandet när det var orkester. Jag tror det var 98 man slutade med livemusik i Eurovision. Och det hade varit väldigt spännande att se en orkester spela den där, de där grejerna live liksom.
0: Mm.
1: Vad tycker du?
0: Nej, jag tycker verkligen inte om den här låten. Jag tycker det är så tråkigt det kan bli faktiskt. Och då brukar jag gilla Frankrikes bidrag. Men det här, nej, jag förstår inte alls vad tjusningen är här. Hon sjunger jättebra.
1: Mm.
0: Men det är ju, jag tycker inte att det är någon låt värd namnet.
1: Nej, jag känner också att den fastnar inte i mitt huvud liksom. Så att, nej, vi går vidare.
0: Och på fjärde plats hittar vi ju den, ja men ett land som nu för tiden är ensamt i händelsernas centrum i den här tävlingen. Det är Israels Noam. Han heter Bettan i efternamn. Med låten Michelle.

0: Ja, Israel alltså och låten Michelle.
1: Mm. Alltså han har ju en bra röst och det, jag tycker det är en fin låt på något sätt, men ja.
0: Ja, det ska man som man väl ska åsidosätta
1: ja.
0: Och i världsläget oavsett hur man tänker och tycker om saker så jag tänker jag att det är en bra låt.
1: Ja.
0: Och om man tittar på hur folk har röstat de senaste åren kan den nog bli farlig.
1: Jag tror också det. Jag tror det.
0: Israel tenderar ju att locka mm. många av folket.
1: Mm. Ja, men precis. Det var lite ja, som förra året då. Det var ju liksom kommer Österrike eller Israel vinna, så den här ja, den kan vara farlig.
0: Ja, förra året hade de ju verkligen inte en bra låt. Så men den Nej. Här gången ja. Det
1: återstår
0: den kan nog vara där uppe. Och jag tänker att alla som är kvar nu mm. ju faktiskt har någon slags rejäl vinst.
1: Mm. Det var fjärde plats va?
0: Mm.
1: Då är det tre, nu är det topp tre.
0: Oddsbronset har vi här.
1: Oj, oj, oj.
0: Och utan att säga för mycket så får jag väl säga att det här är min favorit i år. Det är jag skrev mig på ett uttal här. Søren Toppgaard-Lund som representerar Danmark.
1: Ligger den topp tre?
0: Topp tre.
1: Jag hade ingen aning om det.
0: Med låten För vi går hem, alltså innan
1: Jaha.
0: Vi går hem.
1: Men vad kul, jag har aldrig hört igenom.
0: Den ligger alltså trea och kommer här.

0: Där var Danmark där, ja.
1: Ja, den var intressant, får jag väl ändå säga. Det var, de har ju verkligen tagit fram danska Damiano David, sångaren i Måneskin.
0: Det är lite samma utseende stil där.
1: Ja,
0: mycket
1: visst.
0: Kajal.
1: Ja, ja,
0: och sen byxor.
1: Håret var lite likadant, det mörkt, det lite lockigt. Men det, ja, den var lite, ja, den var intressant. Den här kan nog växa på mig om jag får höra den fler gånger. För den, jag tycker den hade fina partier ibland och sådär. Ja, mm. Det blir ju intressant.
0: Ett jäkla framträdande. För jag är uppe på någon plastkub och sen klättrar ner i den och dansar lite med mössbeklädda figurer. Mm. Det är mycket för kroppen, kan jag tänka mig.
1: Ja. Ja, det hände ju inte så mycket i framträdandet på ett sätt, men ja, nej, det, ja. Kul. Världen tredje plats, helt klart tycker jag. Men då är det spännande, vem är på silver?
0: Ja, de vi har kvar var båda med igår och har alltså redan tävlat.
1: Ja,
0: på andra plats ligger, ja, det är väldigt olika låtar får vi säga, först och främst.
1: Japp.
0: Vi har en tv-spelsinspirerad man med benvärmare och kattmössa. Det dyker upp lite olika guldfigurer och jag minns faktiskt inte ens.
1: Jag får inte grepp om den här låten riktigt.
0: Det var mat, minns jag. Det är...
1: Och han dansar... Oh, förlåt, när jag bröt dig, kör.
0: Ja, men säg det.
1: Nej, det var intressant i alla fall. Han var ju... Eller, ja, han dansar ju själv. Det var ju bara han. Han hade inga bakgrundsdanser eller någonting med. Så det var han och teknologi, tänkte jag säga.
0: Mm.
1: Men, ja.
0: Det är Grekland vi snackar om och artisten Akilas med låten Ferto.

0: Ferto Juno, ferto ferto.
1: Ferto, vilket på grekiska betyder bring it.
0: Mm-hmm.
1: Det handlar tydligen om hans brist på materiell egendom när han var liten.
0: Mm. Nu sa han igen barndomen med en låt.
1: Ja, men det kanske krävs lite mer, känner jag.
0: Ja.
1: För att göra en bra låt.
0: Alltså den är lite, jag ska säga så här, den är kul att titta på ibland, den här framträdandet. För ibland är det lite, ja, det är väl lite kreativt och lite kul scenografi eller vad jag ska kalla det. Men låten i sig, nej tack, känner jag.
1: Nej.
0: Tyvärr, jag brukar vara snäll, men jag, nej. Ferto ferto, han sjöng bara ferto ferto. Nej. Men från en blåvit flagga till en annan blåvit flagga.
1: Ja.
0: Som sagt, det är ju 20 år sedan Lordi vann. Och just nu ligger ju, toppar ju faktiskt Finland igen då. Jag kan knappt vad låten heter. Men det är ju Linda Lampenius och Pete Parkonen.
1: Kanske kan gissa vad låten heter.
0: Någonting på lik, jag vet inte.
1: Den heter Lekinheitin.
0: Så var det.
1: Ja, nej men Lampenius känner vi ju till här i Sverige. Det är kul att hon är med.
0: Ja, väldigt.
1: Den har ju legat som odds etta sen i februari.
0: Ja, och det som är intressant här, det är ju när 2023, när det var Kärje för Finland med Cha-Cha-Cha och det var Sverige med Loreen med Tattoo. Då var det lite sådär tramslåten mot den här känslosamma låten. Mm. Och det är ju lite nu här igen då. Grekland står för den lite tramsiga komiska låten, men då har Finland valt att skicka en känslosam låt istället. Mm. Så vilken, ja, som sagt, publiken ville ju att Kärje skulle ha vunnit med den här tramsiga låten. Frågan är om juryn, ja, det, jag hoppas de ger matar poäng till Finland som är känslosamma i år då.
1: Live fiol är det ju.
0: Dessutom, det hördes ju igår när hon spelade att det var en mickad fiol istället för att det var liksom det här bakgrunds förinspelade. Jag tyckte det var häftigt faktiskt. Och så såg man taglet, alltså håret på stråken bara, det liksom gick av mer och mer när hon spelade typ, så att grym låt den här. Vi kör.

0: Ja.
1: Ja, den där är ju fantastisk, känner jag.
0: Jag känner inte kanske att radioformatet gör den rättvisa, för jag känner att framträdandet här är hälften av det. Det är en stor, ett eldigt fönster och en massa stolar.
1: Faktiskt.
0: Och Linda Lampenius vajar i vinden.
1: Mm.
0: Han sitter och ser lite ledsen ut på andra sidan fönstret.
1: Mm. Ja, men precis. Det tillför låten växer när man ser det här också faktiskt framför sig. Men jag tycker alltså från en violinist till en annan, alltså jag blir ju, jag hör verkligen hur bra hon spelar liksom, så här, så jag får gåshud, jag blir själv lite känslosam, för jag tycker det är så himla, han sjunger men hon svarar med fiolen, med känslorna i fiolen på något sätt istället för att sjunga ut orden, så hon svarar verkligen med tonen liksom, musik. Jag blir rörd. Så att, jag gillar den här. Jag hoppas den vinner faktiskt.
0: Jag har varit lite tveksam till den här och tänkt att det känns inte som en vinnare. Men efter igår känner jag nog ändå att den kan nog ta det. Sen är det ju kanske inte min favorit i år, men jag tycker den är bra. Och det känns som att det vore kul för dem om de fick vinna.
1: Det är dags.
0: Ja, men de känns ju lite gulliga också. De kan väl få vinna, tänker jag.
1: Ja, stackarna alltså, som de har försökt. Som sagt, de blev rånade 2023 på sin vinst.
0: Just det. Som Sverige fick då istället. Mm. Det är ett sånt år jag tyckte var fruktansvärt kvalitetsmässigt. Jag tycker nog inte att den enda låt var bra det året. Inte Sverige eller Finland faktiskt. Ja, okay. Alltså utifrån det vi hade att välja på i Melodifestivalen så var väl Loreens Tattoo bäst, men jag tycker inte att det är en särskilt spännande låt.
1: Nej, jag tycker inte heller. Jag gillar Euphoria mer då faktiskt.
0: Ja, den är svårslagen.
1: Visst, men
0: Hennes andra mellolåt.
1: Hennes andra? Eller vilka menar du?
0: Hon har varit med två gånger till i Mello.
1: Är det?
0: Och åkte ut, tror jag, i Andra chansen båda gångerna. Men de har också varit sådana riktiga vinnare, tycker jag.
1: Det där har jag förträngt i så fall. Men det blir spännande att se. De här gick ju vidare till finalen. De var ju med igår också.
0: Mm.
1: Så de gick ju raka vägen till finalen. Så att, de får ju en andra chans.
0: Ja, och nu går vi vidare från den här oddslistan då. Och har valt ut lite egna gamla dängor. Du har börjat med en som nyligen fått hjärtstopp i Portugal.
1: Ja, vi måste ju faktiskt ta, det är ju lite aktuellt. Det var ju faktiskt Bonnie Tyler, hon var ju med och tävlade för Storbritannien 2013. Och häromdagen så skrev ju medier att hon fick hjärtstopp, som du sa, i Portugal. Och man har ju satt henne i sån här medicinsk koma och sådär. Och jag tror familjen har uppdaterat att de inte riktigt vet, ja men man vet inte läget riktigt hur det kommer gå för henne faktiskt. Det är ju otäckt.
0: Hon är ju på många sätt en legendarisk artist.
1: Ja,
0: jag har lyssnat mycket på Bonnie Tyler i mina dagar.
1: Ja.
0: Inte just den här. Jag minns inte låten, men jag kommer ihåg att hon var med.
1: Mm. Och jag såg att hon ska ha en spelning redan 22 maj egentligen. Så att hon är ju fortfarande aktiv artist också. Sådär, så att jag hoppas hon klarar sig. Verkligen. Men så här lät det då 2013 när hon var med.
0: I Malmö.

0: Då hade vi henne.
1: Ja, oh, och det Bonnan. Året... Ja, förlåt, vad sa du?
0: Nej, jag bara refererade till henne som Bonnan.
1: Det året var nu Danmark, ska sägas. Emily de Forest. Only just Teardrops. Det.
0: Med flöjten.
1: Just det.
0: Det är också just ett spännande år, för det finns ingen liksom officiell rösträkning. Man kan inte se hur många poäng folket respektive juryn gav, utan det är bara någon sorts rangordning från varje röstandel.
1: Var det då de började med den här, det här nyare poängsystemet, eller?
0: Nej, utan det var samma 2009-15 var det samma, att man la ihop juryns och folkets röster, men alla andra åren där fick de var sina poäng som man sen la ihop. 2013 fick de inte det. Så
1: okay.
0: Det är lite svårt att räkna på, på resultatet där, förutom då totalpoängen.
1: Aha.
0: Men
1: intressant.
0: Svenskarna ville hitta på något lite annorlunda där. Sen bytte vi ju poängsystem nästa gång det var i Sverige. Typiskt oss.
1: Eller hur? Men du, som du sa, det här var ju faktiskt i Malmö.
0: Ja.
1: Din hemstad. Vad minns du från att ha Eurovision hemma i hemstaden?
0: Jag minns dels att jag satt och byggde Lego under finalen. Och och såg väl själva spektaklet. Men sen när rösterna började räknas tror jag att jag satte mig och byggde något. Det är ju alltid i häraderna runt min födelsedag det här. Så jag tror att jag hade fått något så här litet örnskepp man skulle bygga ihop. Så det satt jag och gjorde. Jag kommer ihåg att man hörde utifrån arenan. Jag bodde ju ändå en bra bit ifrån. Inne i stan. Men man hörde och såg nog också ljus. Nu är det så mycket. Nu har de byggt så mycket kring arenan. Så när det var sist i Malmö tror jag inte att man varken såg eller hörde något faktiskt.
1: Asså. Vad nära för Emily då, när hon vann i Danmark. Bara tjoff över ön som hon hemmaplan.
0: Hon behövde inte ett år för att röra sig över. Året efter att det hölls i Danmark så hölls det ju i samma stad som i år, nämligen Wien.
1: Ja, i Wien, just det. Mm.
0: Där har vi ju en gemensam favorit i duon Elina Born och Stig Resta.
1: Ja, vänta, 2015 var ju de med.
0: Mm.
1: Ja, precis. Ja, jag tyckte du sa året efter. Nej, vänta, jag hörde något fel då. Det var inget.
0: Estland, Goodbye to Yesterday, en sån riktig.
1: Alltså den här, uff. Det är ju lite så där Lee Hazelwood och vad heter hon?
0: Nancy.
1: Tack, Sinatra. Ja. Exakt, det är lite den stuket auran över låten.
0: Det här tänker jag är en av de bästa Eurovision-låtarna någonsin.
1: Absolut, jag håller med.

0: Ja, vad ska man säga?
1: Eller det här, hur? Det här är kvalitet.
0: Ja, men det är det. Verkligen. De har ett så fint samspel på scen.
1: Visst har de. Det, alltså, ja.
0: Ja, det är bra.
1: Det, och det är väldigt simpelt framträdande, men ändå så på något sätt starkt ändå. Det är kul med den här dörren, och så ser man hennes silhuett, och så kommer hon in, och sen går han, och så står hon kvar, och så rinner hennes tår där i slutet.
0: Ja.
1: Så att, ja.
0: Ja, det är snyggt.
1: Ja, och,
0: ja. Den kom ju 7, va? Jag tycker ju lätt att den skulle vunnit över Sverige det året.
1: Ja, det hade den gärna fått göra. Och det var väl då den, alltså Estland hade inte, det hade inte gått så bra för Estland på, jag vet inte hur många år. Men sen blev det ju ännu bättre placering för dem förra året med Espresso Macchiato och Tommy Cash.
0: Jag har räknat på mina, sen 2015, mina poäng i den här tävlingen, och Estland är ju det landet jag har gett mest.
1: Ja, det är så. Vad kul.
0: Då gav jag ändå dem ingenting förra året, när det var den här Macchiato-låten.
1: Okej. Okay. Och det var det i Tallinn? Eller någon
0: nej, inga Baltikum.
1: Mm.
0: Inga öst alls. Kanske man skulle ge sig på.
1: Ja.
0: Apropå öst, ska vi ta ett land som inte längre har en östdel? Ja, det finns ju såklart. Men det är inte uppdelat i öst och väst längre. 2020 blev det ju inget.
1: Nej, just det. Precis. Pandemin satte stopp.
0: Men jag tycker att det finns många guldklimpar att hämta där. För visst, att alla länder släppte ju varsin låt.
1: Exakt, jag tänkte precis. Exakt, det finns ett lager av låtar som bara hände ingenting med.
0: Mm.
1: Och då var väl Island ganska populär, vill jag minnas.
0: Den låg bra till. Det var den här gruppen Daddy och Agna Magnid.
1: Just det.
0: Med turkosgröna college-tröjor med ansikten på.
1: Just det. Och de fick vi ju sen se året därefter då.
0: Just
1: med
0: det.
1: En annan låt.
0: Fast de var ju, det var ju förinspelat då, för att de låg sjuka på hotellrummet.
1: Just det, det var ju så det var också. Ja, vad synd. Ja. Stackars Island. Ja.
0: Men ett land jag tyckte extra mycket om det året var Tyskland. Det går ju sällan så bra för dem nu för tiden. Men när de fick tillfälle att inte få skicka en låt, skickade de en riktigt bra, tycker jag. Det är Ben Dolich med låten Violent Thing.

0: Ja, det var alltså Tyskland där 2020.
1: Jag har aldrig hört den, men den var ju inte så tokig faktiskt.
0: Nej, den var inte tokig.
1: Jag gillar soundet.
0: Det förlorade året.
1: Ja, men det som var spännande var ju ändå att när det blev inställt ett år, då fanns det ju ingen vinnare. Som året innan då fanns det ju då ingen vinnare som hade då satt någon trend för året efter. Så 2019 vann ju Nederländerna Duncan Lawrence. Arcade heter väl låten, tror jag.
0: Ganska intetsägande låt, om jag får säga så själv.
1: Ja, och den är ganska...
0: Svår att dra inspiration från.
1: Ja, och den är lite lugn, balladig. Och sen kommer 2020 och det blev inställt. Så 2021, då var det verkligen så här, folk skickade låtar och bara, det här kände vi för att skicka typ. Det här var det som vi vill, ja, men bidra med. Så jag tyckte det var ett spännande år, för det fanns ju som sagt, ja, det, man visste ju liksom inte vad som skulle vinna eller någonting, eller vad folk hade att komma med. Men en som tog hem hela segern var ju ändå Italien. Måneskin, City Buoni.
0: Ja, men det var inte den jag hade tagit fram här nu.
1: Nej, oj, då har vi...
0: Men vi har några från det året på lager.
1: Ja, du tar en annan. Okej, okay, då tar vi Måneskin sen.
0: Ett land som skickade precis det de brukar skicka. Men på ett lite bättre sätt kanske. Det är en bra låt, Cypern.
1: Ja, nu vet jag vilken du menar.
0: Det var Elena Zagrino, mm-hmm, med låten
1: El Diablo.
0: Ja, den är svängig. Får man ge dem.
1: Faktiskt.

0: Ja, där hade vi alltså sypen år 2021.
1: Jag tycker det slutet är lite kul. Det, bara, det är lite sån här na-na-na-na-na-na grej där.
0: Ja, lite busigt sådär.
1: Ja, lite retsamt.
0: Ja, men den, jag undrar vad den kom på, om det var 13:e plats eller något sånt.
1: Bra, bra fråga. Mm. Men den var, jag minns att den, ja men den fastnade. Den var bra. Det var inte så att jag hejade på att den skulle vinna, men den var bra.
0: Ja, nej, men jag instämmer. Det är en svängig en. Ytterligare en svängig en är ju den som du nämnde för en liten stund sedan.
1: Ja.
0: Som du tänkte att du skulle spela.
1: Nu tar vi vinnarlåten 2021, ja. Måneskin, jag kan inte säga det. Tito är Boni.

0: här Frida Laura.
1: Alltså jag har ju sett dem här live. De var med på Lollapalooza i Stockholm samma år. Aha. Och det var, jag ville ju gå längre fram. Sambon och familjen stod längre bak. Jag bara, jag ska in och se dem nära. Och så höll jag typ på att svimma. För det var liksom, jag höll på att tappa luft.
0: Oj.
1: Så jag satt på huk och då höll folk på att gå på mig. Det var bland det sjuka jag var med om. Så jag bara såhär, jag vill inte lämna min plats. Så jag bara, ja. Sen började konserten och då hade jag typ syre igen på något sätt.
0: Det är ju skönt, får man säga.
1: Så det var galen upplevelse, men ja, det var kul. Jesus.
0: Jag gissar att det var din favorit det här året då.
1: Ja, utan tvekan. Men det var också Ukraina och det var också Finland. Det året. Det var en riktigt stark liksom trio med, alltså tre länder med riktigt bra låtar. Men
0: Min absoluta favorit var ju just Ukraina. Som, ja, men de skrällade lite. Det var inte, man räknade inte riktigt med dem. Men sen de kom tvåa hos folket, tror jag, efter Italien.
1: Det var så
0: just
1: pass ändå.
0: Och femma totalt.
1: Oh wow.
0: Med det är ju gruppen Go_A med låten Shum.

0: Det är också en sån där man minns, alltså.
1: Visst, alltså den där, ja. Verkligen.
0: Ett annat år som jag tycker stack ut lite i ur kvalitetssynpunkt är året efter, 2022, då tävlingen hölls i Turin i Italien.
1: Gud vad du får min hjärna att tänka. Vad är det för låt du menar?
0: Ja, men jag har tagit två. Här har jag. Som stack ut för mig det året. Den ena är vår alldeles egen svenska låt. Men jag börjar med en, ja, men som jag tycker är riktigt fin. Det var det nederländska bidraget som kom på en 11:e plats, vad tror jag. Artisten stavas S10. Jag vet inte riktigt hur man ska.
1: Kommer inte på vad det.
0: 10 på holländska är ju Tien, så hon kanske heter Stien då, gissar jag. Låten hette The Deepte. Vi lyssnar.

0: שתי בין הקדויה ונדלתך.
1: Ja, det hade vi alltså Holland 2022. Och det var ju ett år då Sverige också skickade i min mening det bästa vi någonsin har producerat i den här tävlingen.
2: Den är bra. Jag lyssnade på den faktiskt för någon timme sedan när jag kom hit. Den är...
1: Där ser man, och lyssna kan man ju göra. Men live-framträdandet var ju något ännu lite... ytterligare.
2: Ja, det var också den, ja, det lyfte låten också extra.
1: Mm. Och det kändes lite som att vi kunde vinna där ett tag.
2: Mm.
1: Sen tog ju Ukraina det.
2: Just det. Mm.
1: Och vi kom fyra.
2: Och nu är ju dotter till The Poodles sångare. Mm. Jakob Samuelsson.
1: Mm. Och hon heter Cornelia. Här kommer den. Cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted.

0: den är ju bra. Oh, man ser hur glad hon är där efter att ha satt den här tonen och då flinar.
1: Vad kul.
0: Vi ska till vår granne i öst.
1: Vi ska backa bandet ganska mycket. Mm. Det är närmare 20-årsjubileum för den här också. Och det är som min sambo där hemma, Joso, han tycker ju om... Ja, men han gillar mycket de här finska låtarna och han är ju själv från Finland. Och en av hans största favoriter är ju inte mindre än Teras Betoni och låten Missä miehet ratsasta. Det betyder där männen rider. Så den här är till dig också som lyssnar nu.

0: Ja, det var riv, får man säga.
1: Ja, verkligen. Så den var till dig, Josalaine. Puss, puss på dig. Men ja, så Finland har ju en tendens att överraska. Det är power metal som det här är, eller så, som sagt, i år fiol och emotionellt. Men vi har fler låtar vi vill hinna med, så vi köttar på här.
0: Jag ska bara vänta ut en liten reklamsekvens här. Men okay. Jag kan ju säga att nästa land brukar skicka ganska liknande grejer. Man vet vad det är för land när de börjar sjunga och ha sig. Vi snackar om Portugal. Efter att de vann 2017 skickade de 2018 en ganska lik låt som tyvärr kom sist, men den är ju fin. Får man ju ge den. Här kommer O Jardim med Claudia Pascoal.

0: 就是
1: ja, rosahåriga Claudia där från Portugal med en liten sidekick.
2: Det har jag glömt vad det var.
1: Hon hade en till där på scen. Samma år.
2: Ja, är det min tur nu tänkte jag säga.
1: Det är alltså, din tur, men min, även min skulle jag säga.
2: Ukrainska, ja du gillar också den. Ja. Ukrainska vampyren, alltså han var, det är ju Melovin heter han. Ja, jag minns att jag tappade hakan. Bara, va? Är han 21 år? Och min mamma bara, ja, det är inte han som är ung. Det är du som blir gammal sån då. Så, men så här kommer Melovin med Under the Ladder. Som var, han sjunger, han kan typ ingen engelska. Men så han, folk har varit elaka på nätet. Och bara, hans engelska är ju liksom är dålig. Men jag skiter i det. Jag tycker låten är bra. Och han har fantastisk röst. Så här kommer Melovin, Under the Ladder.

0: Ja, den här gick ju, den var väldigt liksom polariserande. Juryn gav den, kom den inte sist hos juryn?
1: Var det så illa?
0: Jag tror det. Och skäms, men folket gav den ganska mycket ändå.
1: Mm. Skäms. Usch. Vi går vidare.
0: Ja, jag ska bara preppa lite här. Du kan ju säga något om den här turkiska låten.
1: Som ja, är... det är den. Ja, men 2010, då... Ja, då var det ju... Ja, men det här är lite så här Linkin Park-aktigt. Det är lite rap-aktigt, det är lite rock. Från Turkiet helt enkelt. Manga heter gruppen. Och jag vet inte om det... Jag kommer inte ihåg om det gick bra för dem, men det var...
0: De kom tvåa.
1: Kom de tvåa? Mm. Oj, då var de väldigt älskade. Vad kul.
0: Efter Tyskland då.
1: Ah, Satellite med Lena Meyer-Landrut. Okej, okay. Då har vi löst det. Och det var så bra.

0: Jesus.
1: Han blev någon lite sån här gnussande på scenen sen efteråt direkt. Det var ju spännande.
0: Ja, och sen, nu ska vi backa 3 år från 2010. För 2007, året efter att Lordi vann, då skulle ju alla skicka rocklåtar. Det var liksom, jag vet, tror det är rekord på hur många rocklåtar som har varit med i Eurovision. Och en av låtarna som fastnade i mitt huvud, vi skickade ju, ska sägas, The Ark det här året. Och ett land som fastnade i mitt huvud, det var Fyrmakedonien. Tjejen hade väldigt kraftfull röst och ja, men jag tycker låten var bra melodi. Så jag tänkte, vi lyssnar på den. Jag kommer inte ihåg vad den heter.

0: Wow.
1: Det var väl ball?
0: Ja, ball.
1: Om man kan säga ball.
0: Ball kan.
1: Ja, sändningen lider mot sitt slut. Vi ska ta en sista låt, men först, hur känns det att fylla 20 imorgon?
0: Ja, det är kul, tänker jag. Jag är dålig på att uppmärksamma den dagen. Jag brukar inför helgens släktkalas har jag sagt det är Eurovision-kalas och så kan ni få fira mig om ni vill.
1: Så Eurovision först och sen din 20-årsdag i andan.
0: Absolut, för min del. Mm. Jag tänker att jag ändå ska försöka unna mig lite. Vi ska ta en matbit.
1: Mm.
0: Kanske att jag går och simmar lite på förmiddagen.
1: Kul!
0: Ja, får se. Men man får väl ta vara på sådana där dagar där man får ta sig lite friheter.
1: Visst.
0: Det är ledigt också, det är skönt.
1: Ja, du kan ju inte gå till systemet i alla fall.
0: Nej.
1: Men det får vänta.
0: Får hoppas att det finns många dagar kvar och gå dit. Satsa ja. På helgen.
1: Ja, precis. Det kan vi ju.
0: Vi avslutar med en riktig gammal dänga.
1: Visst.
0: Som vann. Men då kanske vi ska säga...
1: Storbritannien var det, 97.
0: Mm.
1: De har ju en amerikansk sångerska, ska dock sägas.
0: Just det.
1: Och blev kända också på 80-tal med Walking on Sunshine.
0: Katrina Leskanich.
1: Katrina and the Waves. Med Love Shine a Light.
0: Vi säger thank you for a wonderful show.
1: Ha en bra kväll.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
15: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
16: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
19: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
1: begin. Hur går det med maskinerna då?
20: Ja, de står ut igen då.
1: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
20: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
18: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
21: Du farsan, hur går det med bilringarna?
22: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
21: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
22: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
21: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
22: En sak i taget, Simon.
21: Glomma Däck och Färg.
22: I Vara. Vi fixar däcken.
23: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
24: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
2: Lennart på din ögonkännare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Hedéns. Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare, med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
5: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
11: Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
10: tryggt
11: och utan mjölksyra.
12: Mamma, vem ska vi fira nu då?
9: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
12: Oj, då behöver man mycket presenter.
9: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
12: Som man gör folk glada.
9: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice. Däckgatan 1.
15: Grönt gräs direkt.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
19: Installerad av oss på Secor.
18: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
19: med stilren design.
18: Och installationen sköter vi.
19: Enkelt och smidigt.
18: Besök secor.se.
19: Och välj din trygghet redan idag.
20: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
21: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
22: Conceal Studio, din digitala byrå.
23: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
24: Nu är det dags att göra slag i saken.
25: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
0: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
1: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
0: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
1: Missa inte chansen till din livsresa.
0: Boka din plats nu på saxentours.com.
2: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna

0: bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
8: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
11: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida, LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
16: Hedens i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedens i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
17: Hedens i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
18: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Och nu, tillbaka till musik.

0: Reklam.
1: Testa ASEN på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
9: Och nu, tillbaka till musiken.
10: Då

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
1: Varmt välkommen till detta radioprogram. Idag är det Svenska kyrkan och jag heter Pernilla Eriksson som är präst här i Varabygdens församling som ska hålla i det hela. Och jag ska fokusera på Jesaja bok idag. Jesaja bok är den mest citerade i Nya testamentet och det finns fler än 50 citat i Nya testamentet från Jesaja bok. Och det jag ska göra idag det är att jag ska fokusera på de bibelord som enligt traditionen är profetier om Messias, Jesus. Och jag ska göra lite axplock här vad jag hinner under den här lilla stunden. Och då ska jag börja med att ta upp det som står i Jesaja bok kapitel 7. För där står det att jungfrun skulle bli gravid. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Och Matteus, han använde versen som en kommentar till hur jungfru Maria födde Jesus. Och detta kan man läsa om i Matteus evangeliet kapitel 1, verserna 22-23. Han berättade att Herrens ängel sagt till Josef i en dröm att barnet blivit till genom den heliga anden och att barnet skulle heta Jesus som betyder Herren frälser. Och detta är den första viktiga profetian om Jesus i Jesaja bok. Så vandrar vi vidare till nästa och där har vi i kapitel 9. Och det här känner ni igen för större delen av det här läser vi på juldagen och julafton i våra kyrkor. Men natten ska vika där ångest nu råder. Om den första slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land så har den sista slagit med full kraft västerut mot landet på andra sidan Jordan, mot det främmande folkens område. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Det gläds inför dig, som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Åket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckas av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts. En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fridsförste. Väldet ska bli stort. Fredens välsignelser utan gräns. För Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Denna text, som jag sa, läser vi under juletiden i våra kyrkor. Och här talar vi om att ett ljus en dag ska skina i ett andligt mörker. Ljuset skulle komma från Sebulons och Naftalis stamområden. Och där låg Nasaret. Gud skulle bryta sönder de bördor som tyngde folket och skulle istället skapa ett fredsrike. Men hur skulle Gud göra detta? Jo, genom ett barn som skulle födas. Han var ljuset som skulle lysa i mörkret. Han skulle komma från Davids ätt och regera på en evig tron. Och det namn han fick visade vem han var. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far. fridsförste. De egyptiska faraonerna brukade vid trontillträdet tillkännage 5 kungliga ärenamn. Och här har vi alltså 4 utav dem. Och när ängeln Gabriel kom till jungfru Maria och berättade om att hon skulle föda Guds son, så hänvisade han till innehållet i denna profetia. Det kan vi läsa om i Lukas evangeliet 1, verserna 30-33.

Så vandrar vi vidare till kapitel 11 i Jesaja bok. Där står det om Davids son som skulle skapa ett fredsrike. Och texten lyder så här från verserna kapitel 11, verserna 1-10. En gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av helig ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga. Med oväld skapar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte. Troheten bär han kring livet. Då ska vargen bo med lammet och pantern ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Ty kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk. Och platsen där han tronar ska bli ärad. Herren låter sitt folk komma hem. Ja, Gud hade lovat David att en son till honom skulle sitta på en evig tron. Det kan man läsa om i Andra Samuelsboken, kapitel 7, vers 16. Här läste vi om Jishajs avhuggna stam. Jishaj var Davids pappa och alla kungar i Juda bildade ett stamträd. Och det var det trädet som var avhugget och kvar fanns bara en stubbe. Detta innebär att Juda måste ha fallit och att det inte fanns något kungarike kvar. Men stubben skulle en dag skjuta skott. Det vill säga att en son från David skulle komma. Och här kommer det mest spännande och intressanta att Nazaret kommer från hebreiskans Netzer som betyder rotskott. Något vi känner igen från profetorden. En gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Jesus är alltså det skott som skjuter upp ur stammen. Det stod också i kapitel 11 i Jesaja här att Herrens ande skulle vila över honom. Han skulle skapa ett rättfärdigt rike som liknade själva paradiset. Synden skulle vara utplånad och alla i detta fantastiska rike skulle känna Gud. Och till och med hedna folken, alla folk skulle följa denna son av David, det vill säga Messias. Nu har vi gått igenom kapitel 7 och 9 och 11 och nu vandrar vi vidare till kapitel 42 i Jesaja bok. Där det står om Herrens lidande tjänare. Det står så här. Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte. Han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas. Innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning.
Guds ande skulle ge kraft åt tjänaren till att utföra sitt uppdrag. Så här står det alltså i kapitel 42. Och när man läser det här så kan man se händelsen kring Jesu dop framför oss. När fadern talade till sin älskade son och anden kom ner över Jesus. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Detta kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 3, versarna 21-22. Tjänarens kraft skulle vara oemotståndlig samtidigt som han skulle vara så varsam. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Och Matteus citerade avsnittet och lät det syfta på Jesus. Kan man läsa om i Matteus evangeliet kapitel 12 från vers 18.

talade om sitt blod som ett förbundsblod när han instiftade nattvarden. Det kan man läsa om i Markus evangeliet kapitel 14, verserna 22-24. Tjänaren skulle vara ett ljus för alla folk. Han skulle öppna blindas ögon och befria dem som satt fångna. Hans ljus skulle alltså skina in i hedningarnas mörker. Vi vandrar vidare från kapitel 42 till kapitel 49 i Jesaja bok. Där står det i kapitel 49 vers 6, så står det: han säger, det är inte nog att du är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande. Jag ska göra dig till ett ljus för andra folk, för att min räddning ska nå över hela jorden. Och när vi läser texten på skyndesmässodagen om den gamle Simeon som tog Jesus barnet i sina armar och prisade Gud, så var det framförallt denna text som han syftade på. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berett alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Detta kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 2, verserna 29-32. Nästa text som jag kommer läsa för er nu, den har ni hört ganska nyss om ni har varit i gudstjänsten på långfredagen, för den läser vi alltid. Och det är Jesaja 53. Och den texten lyder så här: vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt efter, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med det mäktiga. För att han var beredd att dö och bli räknad som syndare när han bar det mångas skuld.

och bad för syndarna. Detta är en text som på många sätt genomsyrar betydelsen av Jesu offer i Nya testamentet. Olika delar av avsnittet är citerade på olika sätt, ställen i Nya testamentet. Petrus gjorde en utläggning av den här texten och lät den syfta på Jesus i första Petrusbrevet kapitel 2, verserna 21-25. Evangelisten Filippos förklarade evangeliet om Jesus för den etiopiske hovmannen från den här texten, Apostlagärningarna kapitel 8, verserna 30-35. Nu kommer vi till det sista kapitlet i Jesaja bok som kommer läsas upp här idag, och det är från kapitel 61. Och jag skulle kunna kalla det här för Jesu programförklaring, Messias uppdrag. Det står så här i kapitel 61. Herrens Guds ande fyller mig. Ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge det förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade. Att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från Gud. Att trösta alla som sörjer och ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorgdräkt, lovsång istället för modlöshet. Och vi vet ju att Herrens ande skulle vara över tjänaren. Herrens ande skulle vila över Davids son, som skulle skapa ett rike som liknade paradiset. Jesus läste denna text i synagogan i Nasaret, och han säger där och då att profetian handlade om honom själv. Det kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 4, verserna 18-19. Det här var ett litet axplock från Jesaja bok och de profetier som handlar om Messias. Vi ber. Gud, vi tackar dig för att du sände oss profeter likt Jesaja, som vittnar om Messias. Hjälp oss att allt mer öppna oss för vad Bibelns ord vill säga oss om Jesus. Vi ber för att allt fler ska längta efter att lära känna Jesus och allt som gjorts för oss genom honom. Gud, vi ber också för oss alla. Vi ber för alla som har lyssnat på det här programmet. Vi ber för alla här i Varabygdens församling. Kom med din kärlek. Kom med din tröst. Kom med din längtan till oss alla. I Jesu namn. Amen. Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Då säger jag tack för den här stunden, för att ni har varit med och lyssnat. Och som sagt, jag heter Pernilla Eriksson och jobbar som präst här i Varabygdens församling, och tekniker har idag varit Sara Hübinette.
1: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 87,8 i Vara med omnejd.